0: Apoi bună, bună dimineața.
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: E deschisă dimineața la Kiss FM, așa că rămâi cu noi și ascultăm știrile orei.
4: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O rețea infracțională din Republica Moldova, care obținea lunar aproximativ 2 milioane de dolari din escrocherii cu criptomonede, a fost destructurată de polițiști. Gruparea atragea victime din SUA și Canada pe platforme false de tranzacționare prin intermediul call center-elor. 8 persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate pe 9 octombrie. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, ancheta vizează un grup criminal organizat, suspectat de escrocherie și spălare de bani. Oamenii legii au stabilit preliminar modul în care ar fi fost convinse victimele să investească. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase, precizează poliția. Investigațiile au vizat 5 call centere care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții împărțite între participanți. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente contabile și alte probe. Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina achiziția gazelor naturale disponibile pentru export la prețurile pieței. Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile intenționează să discute subiectul cu partea ucraineană în cadrul unei vizite la Kiev, fără a preciza când aceasta va avea loc, transmite IPN. În cadrul unei emisiuni televizate, șeful guvernului a precizat că Ucraina a propus recent ridicarea moratoriului asupra exporturilor de gaze pentru a obține venituri suplimentare la buget. Volumile disponibile pentru export nu sunt însă foarte mari, gazele fiind extrase în regiunile Poltava și Ivano-Frankovsk. Potrivit premierului, Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar încheia un contract pe termen lung, de 3 până la 5 ani, care ar garanta achiziția unor volume de gaze. În cazul cumpărărilor punctuale, prețurile ar fi apropiate de cele de pe piață. Totodată, importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport datorită distanței mai mici. Transportul public din Chișinău va circula în regim special pe 14 octombrie de hramul orașului, iar mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate. Circulația va fi sistată pe anumite porțiuni ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și ale străzii Maria Cebotare, anunță primăria municipiului Chișinău. Restricții de circulație sunt anunțate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul dintre străzile Vasile Alexandri și Mitropolit Bănulescu Bodoni, din 13 octombrie ora 21 până pe 15 octombrie ora 5. Astăzi, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină A95 33 de lei și 90 de bani, cu doar un ban mai puțin. Un litru de motorină standard va costa 35 de lei și 2 bani, cu un ban mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 16 grade și minime de până la 6 grade, cu posibile ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai, bună dimineața, mars 13,
3: nu? La revedere, lasă mars 13 și uite ce vreme afară. Nu mai scapă nimeni.
2: Mars 13 octombrie, sănătate. Dacă sunteți superstițioși, mare atenție, stați liniștiți și eu zic că avem un 13 nu cu ghinion. Așa sperăm cel puțin, nu știu ce să zic.
3: Tu nu și vezi că nu se mai ridică negrele asta de afară și e 7?
4: Uite-te cum e afară. Mamă, dar chiar întuneric, întuneric.
2: Am văzut, e bine. Am ajuns cu greu, într-adevăr, tocmai din cauza întunericului. Că pe aici și pe acolo unele străduțe, din cauza unui târnăcop. S-a oprit lumina pe toată strada.
4: A fost Dorel.
2: Da, e bine. Dar de ce e Dorel? Dar de ce să fie Dorel? Bravo. De ce nu-i găsim alt nume?
4: Nea Dorel chiar era la muncă azi.
2: Da? Adică păi, l-am văzut. Mă rog, vezi, apropo de asta, când ai numele care îți atrage lucrurile astea așa.
3: Și mai auzi pe unii cu care mai vorbești și zice, dar Dorel e tata, ce aveți cu el? Știi că da, la ce-l cheamă pe tata, dar scuze, ne-am. Știi că tu mai zici nervos, sunt Dorel, nenorocit.
2: Da, pe Dorel e tata.
3: Ah, scuze.
4: De unde a plecat asta cu? Adică, care este etimologia? De ce Dorel e
3: neapărat? Bă, stilele cu coniacul.
4: Ah, de la reclamă.
3: De la reclamă cu coniacul.
2: De acolo, de acolo, 100 de mii de ani.
3: De acolo a plecat.
2: Mamă, mamă.
3: Dorele, ia, vei mai fă mău odată.
4: Da.
3: De el. Cea mai mare reclamă din istoria poporului. Și adevărată 100%. Da. Tot.
2: Ia uite, ne zice cineva, de la prima oră vine cu semnificațiile. Să ne ia vorba de în gură, cum se zice, și pâinea de la gură. 13 octombrie, ziua internațională împotriva dezastrelor, zice. Cine? Semnați-vă, domnul, mesajul. Bebe.
3: Bebe, de unde și explodești un dezastru? Deci ziua lui? Zice, eu pe mine când eram mic mă chema Dumnezeu. Bă, zice, ești nebun la cap, e blasfemie. Nu, că tot timpul când mă vedea, îmi zicea Doamne Dumnezeu.
2: Aolo. Să ne zică și părințelul de semnificațiile zilei de 13 octombrie. Poate cine se spage
3: ghinion? S-a plecat pe Parascheva, 4 km coadă. 4 km de pelerini.
2: Care sunt la coada, acum e diferent de...
3: Da, ninja acolo, să dărâmă munții, ei șară.
2: Nu mă bag, nu comentez treaba asta.
3: Nu ai zis nimic,
2: ai zis doar că e o coadă de 4 km. Păi vă dați seama cu cât se înaintează pe minut, în cât timp, hai de capul
3: ăla. Aici, capătul e la ajut.
4: Nu se înaintează, mă, tu acolo te duci și stai. E plăcerea de asta.
2: Ce?
4: E plăcerea de asta, sunt convins.
2: Da.
3: Fiecare.
4: Mă rog, da.
3: Bă, ia ușor că până una alta azi e mai tare ceva decât Parascheva.
2: Ia zine.
3: Păi miracolul de la Fatima, azi nu-i 13 octombrie?
2: Bă, da.
3: 13 octombrie 1917.
2: Ne zici pe parcursul zilei de astăzi că până la 10 nu plecăm. Avem de dat 600 de euro la piesa cu pupic.
3: Cât?
2: Avem de dat, am zis, nu e de luat. De dat.
3: Cât?
2: 600 de euro.
3: Corina îți face.
4: 600.
3: Corina, frate, că nu, n-avem mână, ci pică.
2: Plus 100 de euro de la
3: mai pune.
2: Ai cuvântul, cum bine știți. Carla's Dreams, iată, ne face o vizită în această dimineață. După o absență de pe scena muzicală, revine cu o piesă nou-nouță. Ați auzit-o deja în playlist, dar varianta asta sigur n-ați auzit-o și nu se aude nicăieri, respectiv live la Kiss FM, la Deschis dimineața. Mai e. Mai eu, cum ar zice
3: păi
2: eu.
3: Mai e, mai e. Octombrie.
2: Da. Bun. Notați-vă rapid. 600 de euro la piesa cu pupic. Mare atenție până spre ora 10. Carla's Dreams Live, plus știrile Deschis dimineața, plus semnificațiile acestei zile de 13 octombrie. Și, evident, deschidem și ghișeul de WhatsApp. Numărul afișat pe burtieră, vă rog.
3: 0722 20 60 20. 20.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C.
1: Ce?
5: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C
1: face bine, nu face rău.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
4: Hyundai. Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
8: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implant

0: transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Dante, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 124 lei 90 și 25% reducere la toate vinurile Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
12: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: sau în sucursalele băncii.
1: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic, questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.

0: Asta e.
1: Păi și nu trebuia să...
0: Asta diriga, asta cântă, doar diriga la orice clasă asta cântă.
1: Trebuia să mai întârzi.
0: E doar de absența ta.
2: Da,
0: da.
2: Nu? Trebuia să mai întârzi un pic.
1: Un pic.
0: Pe unde e la Corina?
1: Mare atenție. Pasajul Unirii este blocat. E o mașină de-a curmezișu acolo. Nu e niciun fel de semnalizare, nu e niciun fel de anunț.
0: La ora asta vrei la 7 să se semnalizeze.
1: Păi când?
2: La 11, 12, 1.
1: Păi înțeleg că s-au pornit de dimineață cu blocatul, că a trecut și Ciprian pe acolo mai de dimineață.
0: Da. Păi de ce treceți vă toți pe acolo?
1: Păi unde, mă?
2: E închis pasajul pe direcția sau universitate spre Budapesta, cum să zice.
0: De la Sfânta Paraschiva, cred că.
1: Da, da, clar.
2: Nu, cine știe, s-o fi întâmplat ceva, dar mare atenție. Da. Dacă plecați de acasă, luați-vă o marjă mai mare. Astăzi de vreo 30-40 de ore, era să zic. 30-40 de minute, că e...
0: Cristin nu mai e aici. Am venit de dimineață și a zis că i-am luat o sutacă, un băiat bun.
1: Ce-a făcut?
0: O sutacă i-am luat în drumul taberei până aici. Și zic, da, cum ți-a luat-o? E o sutacă. 100.
1: A mers cu bărda
0: da,
1: asta.
0: Și a zis, da, m-a dus până tot București.
1: Ce promis. Eu am reînvățat cu o aplicație frumoasă să folosesc taxiul.
0: Da?
1: Da, pentru că mi se pare jenant că atunci când plouă să crești prețul de la 20 de lei la 100. Uite, și nu mai vreau.
0: Ah, păi de-aia l-a ars pe Cristina,
1: este
0: mă.
1: Este preț ăla activ, înțeleg?
2: Nu știu ce este preț activ. Ideea este că tu la un moment dat comanzi
1: dinamic,
2: pe o anumită
1: pardon.
2: Sumă, da?
1: E dinamic
2: și
1: totul.
2: Și te trezești cu altă sumă luată, că exact, vorba ta, dinamica,
1: da, nu, e totul
2: traficul.
1: Dinamic. Și am zis, da, de ce?
0: Da, uite că ninge afară, nu vedeți.
1: Nu, mă, cătă, lasă că la taxi nu ninge.
0: Nu?
1: Nu, la taxi nu ninge niciodată. Sunt niște băieți extraordinari. Eu iubesc. Am renunțat la șmubăr, bombă, șmold, bolt și așa mai departe. Tocmai pentru asta, pentru că se profită pe față de o vulnerabilitate a oamenilor.
0: Și ăia și-au luat sutiene și kilos de 1000 de euro. În cauza
1: da,
0: asta,
1: da,
0: știu,
1: da, da, da, da, da, da.
2: Stop! E ziua fără sutien, de-am auzit că ai zis
0: Doamne ajută
2: să ține.
0: Unde să ține?
1: Hai să mă duc să-mi-l dau
0: jos. Da, unde să ține? Te mergi eu să-mi dau jos. Unde să ține, mă, ce
2: zică? Asta e bună întrebare.
1: În toată lumea.
2: Toată lumea. E ziua mondială, internațională.
0: Trebuie să ține poze la 0722.
2: Nu, nu, stai să...
1: Iar vrei...
0: Nu știu ce să zic.
2: Primul ăsta.
0: Da. Ia, uite-te.
2: Mai este de asemenea, uite aici, trebuie să ne zici tu care cum e treaba. Ziua antrenează-ți creierul.
1: Cum ți-l antrenezi tu, Cătălin Aprișan? Ce
2: șah.
1: Gantere ridici
2: că
1: tu?
2: Așa era, sportul minții, șah. Umblam cu 3-4 piese de alea după mine și încercam să le mut oriunde.
0: Da.
1: Așa faci circumvoluțiuni din alea, sinapse, din alea de... Da?
0: Pune-ți mâna de citiți.
1: Să citim, da?
0: Să citiți.
1: Orice.
0: Orice, pentru că v-am zis, în timpul ăsta telefonul mobil se încarcă.
1: Păi nu, că
0: citiți o carte.
1: Păi dacă citești pe telefon,
0: carte, citiți o carte. Deci orice. Dați posibil. De e bine, de ce e bine? Că uite, îl întreabă pe bulică la școală.
1: Așa.
0: Sau bulică o întreabă pe toarșa dirigintă.
1: Așa.
0: Toarșa dirigintă, de ce e bine să citim? Că zic că ea la Kiss FM să citim, să citim. Toarșa dirigintă îi răspunde, puneți mâna să citiți o carte.
1: Da.
0: Pentru că în acest timp telefonul mobil se încarcă.
1: Corect, corect. Și aveți baterie. Frumos,
0: asta e pe înțelesul lor.
2: Frumos.
1: Și după aia faceți 3 reel-uri pe TikTok.
0: Da.
1: 3, 4,
0: bravo.
1: 5.
0: Din două pagini.
1: Da.
2: Mai sunt oameni care tocmai din plictiseală uneori citesc, știi? Etichete de pe napolitane, tot detergenți.
1: Da. De-aia e bine să ai și un răftișor la baie, da, cu tot felul de reviste, cu tot felul de...
0: Nu știți că e reclama aia? Aveți șmechere, că nu mai ai hârtie, ce faci cu telefonul mobil?
1: Bravo. Nici tehnologia asta nu ne ajută peste tot. Da.
2: Mai avem de asemenea în meniul nostru Ziua Internațională a Scepticilor.
1: Adică a celor care au
0: dubii. Nu mai e ca înainte,
2: dubii. Da, dubii,
0: da, dubii. Dubii,
1: da,
0: dubii.
1: Da, și scepticismul ăsta e cu duși întors. Uh-huh. Dacă ai scepticism ceea ce privește știința, medicina, adică ne ducem în zone unde nu vrem să ne mai duc. Lasă să rămânem așa.
2: Da. Mai este de asemenea Ziua Internațională a Eșecului. Am mai găsit în calendarul cu buzele.
1: Ce frumix e asta.
2: Nu știu cum ar trebui sărbătorită.
0: E pe toată țara.
2: Da?
1: Lasă-mă că eșecul e bun.
0: Pe toată România a zis Ziua Națională.
1: Cine a zis, mă? Jordan a zis câte puncte am ratat?
0: Da.
1: Nu? Zi, te rog frumos, citează.
0: Cânta?
2: Câte puncte am ratat?
1: Nu, serios, cum a zis el la un moment dat?
0: Care a ratat? Nu știu câte finale, nu știu câte puncte, 44 de mii, 3 de mii.
2: Acum, dacă e tot să vorbim în zona asta a eșecului.
1: Ce aveam de
0: zis? S-a terminat, mă,
1: gata. Păi nu, și ce voiam să zicem este că Jordan a zis ceva de genul, dacă nu eșuam de atâtea ori, nu deveneam cine sunt.
2: Jordan a zis asta?
1: Da, da, da. Da. Nu știu exact citatul, că nu mă duce capul cum îl duce pe Cătălinu să reține toate alea.
0: Toate prostiile.
1: Toate prostiile, dar cam asta a zis. Lăsați-mă copiii, mai ales copiii să eșueze. Și pentru că din asta învață și eșecul îi face oameni.
2: Da, mă, din greșeli învețe. Dar rămâneți în zona asta eșecului, pentru că, uite, am vrea să aflăm de la prietenii noștri, dacă tot am adus discuția asta, la ce ești tu slab așa? La ce, nu
0: la ce ești tu eșuat?
2: Eșuat, da, da. Practic.
0: Și nu uitați tricoul domnului Stănescu, marele caricaturist, care scria pe piept aici mare cu tricou alb cu negru, omul e suspus greșeli.
1: Suspus, da. Păi să luăm de la capăt. Nu era supus?
2: Bun, da. Deci așadar, la care e talentul tău de a face prost lucrurile? Sau la ce nu te pricep
1: la
2: deloc?
1: La cei două mâini stângi.
2: Bravo, așa-ți numărul regia, vă rog.
1: 0722 20 60 20.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina.

0: să ne anunțe că azi e marți 13.
1: Da. Că simte, nu?
0: Dangerous. Mare atenție, mare grijă, da? Am vorbit despre eșec astăzi.
1: Da.
0: Vrem să vorbim despre eșec într-o zi de marți 13?
1: Da.
2: Aveți 5 minute să vorbim despre eșec?
1: Despre eșecul.
0: Chiar și o zi, da, nu-i problem.
1: Hai să dau și citatul exact din Michael Jordan, ca să înțeleagă lumea despre ce am bălmăjit înainte. Zice așa domnul Michael Jordan: am ratat peste 9000 de aruncări în cariera mea, am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori, colegii mei au avut încredere în mine să execut aruncarea decisivă și am ratat. Am eșuat iar și iar în viața mea și tocmai de aceea am reușit.
0: Bravo!
2: Are și el un miliard judecat din eșecurile astea.
1: Păi vezi?
0: De ce?
1: Păi vezi?
0: Dolari? Euro?
2: Da.
1: Da. Și uite că ne mai supărăm pe copilași că ratează, că eșuează. Gândiți-vă totuși că asta îi ajută să evolueze. Dacă nu greșești, nu înveți.
0: Ce... Mă, dar era o vorbă de la mamaie, de la tataie, da, care spunea, din greșeli înveți.
1: Da, nu? Da, și chiar e adevărat. Păi adică, iată, uite ce zice Jordan pe America, un jucător profesionist versus mamaie de la Urziceni.
0: Da, vezi, mamaie tot de la Urziceni, acum n-a mai completat să înveți din propriile greșeli sau din greșelile altora? Că și azi ce e cu dușii...
2: Da, altora.
0: Altora?
1: Nu prea înveți, mă, din greșelile altora.
0: Păi nu te lovești tu de ele, așa cum se zice, nu, n-ai nicio treabă, da. La cei două mâini stângi, atât ne-a pus pe noi mintea asta să venim
1: atât
0: cu întrebare.
1: Atât ne-a dus capul, da.
0: Atât ne-a dus.
2: Ne scrieți cu dreapta.
0: Scrieți, da. La cei două mâini stângi. Dar, practic, apropo de eșecuri, care e cel mai simplu lucru pe care toată lumea cumva știe să-l facă? Numai ție, mă, nu ție, se pare.
1: Dar să ne dea și copila și mesaj.
0: Da.
1: Să ne dea, uite, la ce materii nu sunt buni, de exemplu. Sau ce nu le place să facă și mami și tati tot bat la cap. Uite.
0: Bun. Bravo, da. Corina. Hai să ascultăm câteva mesaje. În rest, sunt foarte multe mesaje text. Parcă-mi ciudă să ne fac. N-am deschis-o cum trebuie. Da, ia.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Neața.
3: Eu mai degrabă am două picioare stângi.
0: Au.
3: Nu mă pricep deloc la dans.
0: Dar la fotbal?
1: Asta e...
0: Dar la fotbal?
2: Dacă dai bine cu stângul, e avantaj, da? Te țin pe dreptul.
0: Yeah.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
4: Sunt anti-talent la făcut găluște de gris. Deci pot să fac o supă, dar să nu mă puse cu rețetele, toate rețetele le-am probat. Dar găluștele nu-mi iasă. Dacă happy without bra day.
0: Ole! Ole!
1: Sus
0: zâna
1: noastră.
0: Asta e, într-adevăr.
2: Sus mâinile.
0: Poate fi o probă eliminatorie asta, Corina?
2: Da, la cu mama soacră.
0: Da, la mama soacră.
2: Obligatoriu, se ia tot timpul prima gălușcă, se aruncă după tine. Dacă a spart geamul, la revedere.
1: Exact.
2: Așa se probează. Nu e că e mamă tare.
1: Adevărul este că e o probă dificilă cu gălușcele.
2: Mama soacră se respiră în ceafă.
0: Înțeleg, deci, că seama e o... că dă probă găluște, mămăligă.
1: Ce la mămăligă sunt astea.
0: Da, okay.
1: La mămăligă cu telu. Mămăliga cu telu, da, este cea mai bună și cu mălaiul ăla de să e jumate fiert, da, și mai fiert 10 minute. Ce mămăligă este din ăla, bă, băiatule?
2: La găluște e test infernal.
1: Da, nu, da, găluștele sunt imposibile. Eu nu înțeleg. Trebuie să pui cantitate exactă și egală între gălbenuș și grișul ăla pe care trebuie să-l lași la crescut. E ceva rău, o înțeleg.
0: Mă, eu am încercat eu să fac o surpriză.
1: Ia,
0: așa,
1: cred,
0: din prea bunătatea mea. Nu să fac găluște cu griș.
2: Când
0: nu,
2: căzut,
0: nu.
2: Când...
0: Am vrut să fac o ciorbiță de perișoare.
2: Așa.
1: Așa.
0: Mă, a mea ești un fel de lasagne, nu știu ce pot să zic, că s-a destrămat toate.
1: Păi, ai uitat să pui ou în ele.
0: Nu știu, Corina,
2: ce
0: am pus.
2: Da, da. De ce ne-ai făcut chiftele?
0: Avea, da, perișoarele legate, cum, da, s-ar zice, da.
1: Ai pus și orez? În perișoare?
0: Am făcut după rețetă, vă, că nu poți să-i
1: și eu. Nu mai faci. Nu mai face că strici mâncarea.
2: Și băieții pe bicicletă, 15 minute, exact, ce perișoare vrei tu.
0: Da, am mâncat ciorba de perișoare cu strecurătoarea, ca, da, să poți să te aduci și cărița.
2: Furculița ai mâncat ciorba de perișoare.
0: Ia.
3: Să trăiți, Doamne ajută.
0: O neață.
3: Vă salut. Să rămâna prințesica mea.
1: Te pup, zânul meu.
3: Stângeam când așez rufele pe culme. Nu le pui tu așa cum vrei, să pun și ele albe, tricouri, cămăși, lenjerie, prosoape. Nu prea le nimerezi, vine cu Ana Mare și le
1: mai spală odată.
3: Reașează, le reorientează.
0: Corect.
3: Cam aici e cu cele două mâini stângi.
1: Ce face? Că te
2: sunt alături de tine, ce să mergi și eu pățesc, da, la fel că le-ntine.
1: Și tu le pui cu colorate, cu...
2: Eu le pun azi crăcănate toate prosoapele ca să usuce mai repede. Și în ritmul ăsta uscăm în 2 ani. și mi le strâng așa, mi le îngrămădește, înțelegi? Eu le pun crăcite așa, două prosoape într-o balcon.
1: Eu sunt Tim Tu.
2: Da.
1: Și eu tot așa le pun.
2: Ca să se usuce mai repede.
1: Mai repede.
2: Da, dar zice, ritmul ăsta, spălăm două mașini în patru ani.
0: Așa da. E, da.
1: Dar și cum mi le îngrămădești așa. Nu știu, că sunt foarte, nici nu știu, șocată aș putea spune. De ce ai mașină de spăla vase? Ai,
2: da. Cine spăla
1: centrală. Ai mașină de spăla rufe, iată.
2: Da.
1: Dar uscător nu ți-a mai ajuns?
2: Nu, ca în balcone. Se usucă în jumătate de oră pe balcon la căldură.
1: Du-te, bă, pe iarna asta se usucă jumătate de oră?
2: Ai calorifer în balcon, stai cu
1: mine. Asta înseamnă, bă, opulență.
2: Stai puțin, dar mă, eu las la mișto, voi n-aveți calorifer în balcon?
0: Nu.
1: Tu te-ai dilit? Cum să ai calorifer în balcon?
0: Și lași și geamul deschis ca să-i încălzești
2: pe alții. Eu în balcon am masă, eu acolo mănânc.
1: În balcon mănânci tu?
2: Cum? Stai, nu-i, mă,
1: acum... microfoanele,
0: stai, mă, de la Shakespeare. Romeo și Julieta nu era celebru balcon. Da.
1: Stai, mă, puțin, dar tu ce balcon ai, mă? E o terasă, ce ai acolo? Ți-ai dezvoltat, ți-ai extins-o?
2: Nu, comunist. O persoană mâncăm.
1: O persoană mâncat în balcon?
0: Mă, și un pinge tavă așa, o ceva.
1: Mă, mai sunt apartamente de vânzare?
2: Un om care este... șmecher de șmecher și te instalează centrala termică în balcon, vine și spune, vom pune un calorifer mic aici, pentru că noastră vă călăsați geamul tot timpul un pic deschis.
1: A, deci tu ai și centrala deschisă și geamul.
2: Tot. Și atunci caloriferul ăla stabilizează, ăla stabilizează ca să nu înghețe centrala termică.
0: Ah, bravo.
2: Bă, pup.
0: Am crezut că ai câțiva vecini care fi mai deschiși geamul să vină și la noi un pic de căldură.
1: Că ce bine să plecăm.
2: Dau și căldură la
1: Hai să plecăm, bă, băiatule, că nu...
2: Ia, uite-te,
0: hai să revenim la mesaje rapid, așa,
1: pentru că... Azi, apă caldă, nu, așa, și tu mănânci pe balcon,
0: auzi? Opulență maximă.
2: Așa, arunc direct pe geab
5: eu. Mă numesc Alexia și locuiesc în Târgoviște. E materia mea cel mai puțin preferată și care nu-mi place deloc și nu sunt bună deloc, este sportul.
2: Delete forever.
0: De ce?
2: Nu
0: de ce?
2: Niciodată.
0: De ce?
2: Mă, că și eu am avut o impresie uriașă când a zis cel mai.
1: Da.
2: Ia mai dăm o dată.
5: Mă numesc Alexia și locuiesc în Târgoviște.
2: Bine,
5: și
2: până aici.
5: E materia mea cel mai puțin preferată. Nu sunt bună deloc, este sport.
2: Dă-o pe mama la telefon.
1: Lasă că e bună la română, lasă că e
2: ok. Dă-o pe mama la telefon să vorbim cu ea.
6: Yeah. Bună, Dudini!
1: Neața!
6: Eu nu mă pricep deloc la Lego-uri. Și fiind mereu vrea să mă joc cu ea și să construiesc și eu habar nu am. Da. Aceeași problemă am avut-o în generală cu geometria în spații.
0: Și noi.
2: V-am povestit cu geometria în spațiu, cu Nachiu, între a șaptea, sau când se face geometria în spațiu?
1: Când se face?
2: Ce-au, frate? Și când ne-a zis toarșa dirigintă, ia un punct. Și el a luat creta și a înțepat tabla. Și s-a uitat așa și a zis, acu' iau o dreaptă. Și a făcut așa, desenatul, mai e două mai lungă. A dus-o, două mai lungă, l-a ajuns la capătul tablei. Noi ne uitam, pe vremea lui Ceau, ia-o acum, zice, pe perete.
1: Nu, te cred.
2: Haideți, doamnă, zice toarșa, ia-o mă pe perete. La să uita, bă, iau pe perete, te rog.
1: Adevărul este că și-aș fi înțeles la fel.
2: A luat pe perete, a început să desenea. Zice, acum treci pe dulap. Aia, Caterin, că totuși aveai 13 ani. Ia-o pe dulap. Și ăla trecea cu creta pe dulap. Și a zis, acum deschide ușa, ia-o pe coridor și vii în Paștele, mă, la toamnă, că ai luat un punct în spațiu, ai înțepat creta, ai înțepat tabla.
1: Mă, consider timp băiatul ăsta.
2: Și eu la fel, și eu la fel.
1: Da, deci nu,
2: și eu la fel. M-am despărțit de matematică între a patra, nu ne-am mai regăsit niciodată.
1: Și eu tot așa.
2: Și foarte utilă în viață. Matricele?
0: Toată viața faci coloane, rânduri.
1: Dar cum calculai tu, Ștefan cel Mare, când a domnit și Vlad Țepeș?
2: Mă, la ceas!
0: 15:40. Ia, uitați așa. Trageți o gură de aer în
1: piept. Dar de ce ne oprești libertatea de exprimare?
7: Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
8: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la Maib puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în Maib Business Web. Tu conduci. Maib.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie roz la Repromed.
6: Hai, pornește! Hai, bine... Sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
10: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
11: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prin reduceri de până la 40%, ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei, mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. E

0: dimineața, este ora 6:120. Numărul 1 la numărul 1 trage, deci sunteți pe Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: PSD ia în calcul anticipatele. România are suficiente stocuri de gaze. 11 grade arată termometrele. PSD ia în serios calculul scenariilor alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă ce va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
2: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. România stă bine la depozitele de gaze pentru iarna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
1: Cristian Bușoi a subliniat că situația din Strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile gazelor naturale. Dosarul Crevedia ajunge la judecata pe fond, a decis judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă ce a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. Vă reamintesc, 6 persoane au murit în explozia din august 2023. Stația funcționa fără autorizație de 3 ani. Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendii din Parcul Natural Domogled. Cele mai întinse zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor de incendiu au fost stinse, iar câteva izolate sunt ținute sub control. Pompierii vor continua monitorizarea sectoarelor cu probleme. Zona Domogled a fost cuprinsă de incendii încă din luna august. Sport acum, victorie cu emoții aseară pentru Rapid în derbiul cu Universitatea Cluj. Giuleștenii au câștigat scor 4-3. Onea a marcat golul decisiv în minutul 88. Rapid este pe locul 2 în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o pe FC Argeș scor 1-0. Au fost ultimele partide din etapa 11-a a Ligii 1. Știrile la final, acum datele meteo. Informare de ploi și ninsori este valabilă până mâine dimineață. Va ploua în sud-estul țării, la munte, la altitudini de peste 1500 de metri. Sunt așteptate chiar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, anunța ANM. Temporar, vântul va sufla cu putere. Maxime astăzi între 10 și 18 grade, cu 15 grade maxima în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă

0: Reverie, reverie, bucurie, bucurie. Într-o zi, da, de marți, 13 octombrie. Atenție!
1: Uitați-vă vremea de afară, Ciprian.
0: Și nu le mai spune bucurie. Asta, că mai sunt oameni pe frecvență care astăzi nu vor să iasă din casă.
1: Și bine
0: e
1: face.
0: Marți, sunt supersticioși.
2: Păi de ce să iasă din casă?
1: De ce să iasă în casă? Să stea acasă, asculte, să stea geană. Iar mă meneva, și asta este de... Corina, tu azi.
2: Eu
1: s-a
2: zi?
1: Vorbit, da. Na, mâine, bun, dacă nu am de ce să... Dacă
2: vrei să simți, mă simt și eu, nu?
1: Eu tot timpul când mi se spune fă un desen, fac un copil cu capul mare, așa, uriaș, cu niște picioare mici.
2: Vrei
1: dar
2: să
1: de
2: trec?
1: Ce să mă apuc să desenez dacă copilul ăla săracul nu iese de la început?
2: Vrei să trec eu prin furcile, da? Caudine?
1: Caudine, astea, cum se cheamă?
2: Caudinate.
1: Caudinate? Sun oamenii, întrebă pentru 600 de cocostăci cu o voce mieroasă, așa, nu? Că eu, ai văzut, sunt ca și Mirghelul pe urechea lui Irina Baianțiu.
2: Da, mă, să fiu și eu ca Nico, să fiu și eu ca soț, să fiu
1: da,
2: și eu ca...
1: Meros?
2: Da, nu...
1: Te pupi, zici.
2: Da, mai, dar trebuie să intru direct? Nu,
1: nu
2: pot să întreb mai întâi...
1: Întreb ca Libanu, deranjem?
2: Deranjem? Ce e mama, ce e tata?
1: Da, exact.
2: Unde lucrați? Vine mama, da, e,
1: faci
2: întreabă
1: o fișe
2: și ea.
1: De post,
2: ce
1: mai
0: stil muzical iubești?
2: Da,
1: întrebi omul.
2: Da, păi nu, mai întâi ne cunoaștem.
1: Eu
2: și după
1: pune ce... ăsta rece ca,
2: greșit,
1: ca mama soacră greșit, după a doua zi după nuntă. A, nu rog, băi, ia zi-vă pentru 10
0: Bravo.
1: Euro.
2: No.
1: Ia zi-vă în 10 secunde, lasă și spari.
2: Păi normal că nu dăm bani.
1: Meros, ce faci, prințule? Ești bine? Ce faci
2: exact.
1: Tu? Ce fac ai tăi?
2: Exact, vezi? Hai că o să zic
1: între
2: eu asta.
1: Între timp ăla-l sună alții. Ia vezi, mă, că asta e melodia.
2: Te grăbești,
0: a, bravo, mă. Te-ai prins de...
1: Văduva la... Da, glăsurătoare.
0: Ia, măi, stați un pic. Am zis că astăzi este ziua internațională a eșecului. Sunt permise sau nu sunt permise? Asta ne întreabă cineva.
1: Dar cum mă?
2: Cum mă? Păi dacă nu eșuez, nu...
0: Și noi am pus o întrebare... Capcană, zicem noi, cumva să te demascăm dacă ai două mâini. La ce ai două mâini?
1: Da, să recunoști, bă,
0: să recunoști că asta e, nu ne pricepem toți.
1: Eu am zis la desen, știu să fac o casă, un soare și un copil cu capul mare și picioarele mici.
2: E singurul lucru la care nu te pricepi?
1: Nu, mult mai multe, dar la desen. Ia mă, poți să desene ceva, dă-mă încoace. Ia o pix, iese un copil sărac cu talasebic.
0: Eu recunosc, am pachetat cadouri, nu mă pricep, nu-mi este neam. Niciodată, când vine vorba să... Le pun ori o tai prea scurtă.
1: Acolo, mă rog, și o mai regăsi din scoci.
0: No. Aici...
2: Eu nu mă eșuez grav la călcat. Mă, au făcut treabă ăștia cu spălatul, au făcut treabă ăștia cu cuptoarele, au făcut treabă cu jmermomixul ăla, cu frigider. Dar la fierul de fiarele de călcat,
1: acolo...
2: au greșit maxim. Nu, nu, nu, nu. Au scos stații, au scos... Deci, dar nu vrem!
1: Pe lung, pe
0: adică ție-s mai multe cute decât să le întinzi, practic?
2: Ciprian, este un calvar. Și mi-amintesc de maică-mea care călca chiloți, călca lenjerii. Bine, nici n-aveau apă la 90 de grade, înțelegi? De-aia le călcau așa, da.
1: Și cu cărbunile l-a băgat în el, tu îți dai seama?
2: Mă, și călca tot de la lenjerii, am jurat. Deci când o vedeam transpirată după 7 ore, am jurat niciodată. Mai bine merg boțită.
0: Hai să mai citim din mesajele venite de la prieteni. Da. Și că de-aia n-o dat de mesaje, să le și citim, să le și ascultăm. Uite, de apropo de ascultat.
3: Mă pup zânele mele.
0: Ia uzi.
3: Bună dimineața. La ce nu sunt eu bună deloc, dar deloc, la răbdare. Răbdare? N-am răbdare. Nu știu unde eram când s-a împărțit răbdarea. La mine n-a ajuns niciun pic. N-am răbdare să stau eu să cos nu știu ce ciorăpel, să caut nu știu ce năsturel. Nu, nu există așa ceva. N-am răbdare și nici la serviciu n-am răbdare. Când mai vine câte unul cu câte o idee din asta de descopere la apa caldă și broata și focul, ce să mai, mi se citește traducerea pe față. Ați înțeles? Hai, vă pup.
0: Vă pup fără răbdare, cum s-ar zice. Da,
1: vă pup repede așa.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
4: La ce nu mă pricep eu? L-a vorbit cu copilul meu adolescent, puștaică de aproape 15 ani. Doamne, greu e să nu aibă manual de utilizare. Vă pup, hai.
0: Ce bun, da.
1: N-a venit cu PDF?
0: Nu, nu.
1: Da. N-aveți PDF-ul să-l descărcați?
2: Mi-e frică de perioada aia.
1: Da, mai bine,
2: pe
1: un
2: pic. Îl antrenez după acum,
1: la
2: să zică tot.
1: La voi n-apucă 15 ani cu vorbile astea. La pe la 10 începe să vă bage.
2: Deja a început.
1: Da.
2: Îi găsesc în ghiozdan, te plac și eu foarte mult. Zic, mă...
1: Ce 15 trimezi, ani e departe?
2: Cui trimeți tu bilețele din astea, mă... Prințul meu.
1: E precoc.
0: Chiar și când dormi, zice cineva.
2: Adică e insomniac.
0: Da.
2: Sunt eșuată la am păsat de oamenii care nu contează și mi-încalcă limitele. După care mă perpelez de nervi și stres vreo 2-3 zile. După aia eșuez în a-mi conserva energia pentru mine și ai mei. Mi-aș dori să pot să nu mai pese și să nu mai dau o ceapă de gerată pe tot ce se întâmplă în exterior. Vă pup, Mihaela din Vâlcea.
1: Bun asta.
2: Mihaelo... Știi cu ce vine treaba asta, cu nepăsarea asta? Cu vârsta. După ce treci de un 40 așa...
1: Da, uită-te la noi.
2: Uită-te la noi,
1: și
2: da.
1: Și o melodie, nepăsarea când îmi vine, drumăm așa de
2: pe mine, da. Bună dimineața și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Eu stau prost la orientarea în spațiu. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. nu mi-aduce aminte că de mine când intru într-un magazin din mall sau pe Calea Victoriei, nu mai știu încotro am luat, de unde am venit.
1: Da.
2: Mă, nu, deci urechea mea internă are o problemă.
1: Așa. Întreb tot diftamabil, ieșirea.
2: Da, pe unde? Pe cuvântul meu. Se uită...
1: Aveți nevoie la toaletă? Nu, domnule, ieșirea, unde
2: eu, pe ușa? Pe cuvânt că întreb, nu vă spuneți unde este ieșirea, că nu mai... Odată m-am panicat. Așa, recent am deschis ușa mașinii și am stat puțin în calea ei, mi-am deschis-o direct în frunte. Cei drept, unicorn, nu fusesem niciodată. Acum vorbesc fără nicio expresie pe față, pentru că mă doare cu cuiul dacă mă mint. Să aveți o zi minunată, Ana Maria.
1: Bun, te pentru pup, că Ana Maria. Astăzi este Ziua Internațională a Eșecului, sărbătorim practic oamenii care nu se pricep la ceva, dar continuă.
2: Și care
1: continuă
2: eșuează, să încerce, mă.
1: Uite, eu aș vrea să eșuez dând 600 de euro unui om. Dom'le, am eșuat azi.
2: Păi ai
1: înțelegi? Păi am eșuat.
0: Ai eșuat.
1: Că nu mai ai. Bravo! Bravo! Da. Ce-ai făcut? Azi am pierdut 600 de euro. Unde?
2: Te îndemn să iei omul cu binișorul mai întâi, pentru că...
1: Tu, Corina, nu. Deci astăzi, atenție mare de tot, glas meros.
2: Eu da bani, glasul...
1: Da, cald, dulce. Ce mai faci, mă, băiatul meu, cu tare, nu știu. Nu, haruri, bă! Stați un pic, că până atunci ne pregătim și ne antrenăm pentru a-i cuvântul. Că vine acuși, 100 de euro.
0: Glas meros.
1: Bun, asta vreau să vă zic.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la MyIB Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi MyIB Leasing.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
3: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: De ce faceți comotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
1: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
7: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe

0: 2020, între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spată de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
4: Škoda.
5: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,35%

0: în sucursalele băncii.
1: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM

0: Moșan.
1: Hey, ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: 8 și vreo 27 de minuțele, asta înseamnă că ne apropiem vertiginos de ai cuvântul și suta de euro.
1: Repezi.
0: Cu ce literă avem astăzi? Ca să
1: decât cu litera I, decât. Cu L, cu L, scuze, vezi? Cu L. L,
2: L, L, L. L de la Labneh.
1: Labneh, da, de la Leberwurst.
2: Da.
1: Leberwurst.
0: Bun, dar până atunci...
1: Până atunci, apropo de Leberwurst, să mergem o lecuță în Germania. Bă, germanii ăștia i-ai dat dracului. Ei și-a dat seama că oamenii e tensionați. Și-a zis, bă, cum reușim? Nu mai merge cu din astea, cu jocuri de societate, să meargă la munte, la mare. Ei nici n-are mare, că la Iisus acolo e frig. Și-a zis, bă, vreți să mângâiați un porc de apă?
2: Ce să facem?
1: Să mângâi un porc de apă? Un porc de apă e capibara. Capibara sau porcul de apă?
0: Cea, capibara știam, dar...
1: Porcul de apă e cunoscut. La mine, mama e la țara și ea vorbește. Cu ce faci, mamă, mai mângâi un porc de apă? Porcul de apă e capibara.
2: Și îl crești în graj, în coteț?
1: Da, e domestic. Da.
2: Așa.
1: Atenție mare de tot, e cea mai mare răzătoare. Că voi faceți bășcălie. Cea mai mare răzătoare cunoscută în viață e capibara.
2: Așa.
1: Ca idee. Unii spun că șoaricii șobolanii pe care i-a văzut ei la Cocoru jos în față.
2: Nu.
1: Ar fi cei mai mari, cele mai răzătoare. Ales din București, cele mai mari răzătoare.
2: Pe București.
1: În general, pe lume, e porcul de apă capibara. Mergem puțin pe știrile protv.ro. În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să scarpine o capibara cu o perie timp de 15 minute. Acum ei încă nu s-au decis cine să liniștește după asta, porcul de apă sau tu?
2: Omul.
1: Adică, și uite, aia capibara, ați văzut, ea că din cișierie aia e așa în față, care stă crăcită tot timpul, zici că e moarte.
2: Sunt și drăguți, moarte.
1: Drăguți, porcul de apă, da.
2: Da.
1: Așa. Și acum aia ridică și gâtuțul așa și tu vii cu periuța pentru 110 euro și mângâi porcul de apă 15 minute. E o perie specială, așa.
2: Stai puțin că am răzgândit. Stai puțin. Da. Deci am vrut să fiu primar de comună, am vrut să fiu după aia meteorologă, acum vreau să fiu posesoare de capibara.
1: Da.
2: Îmi iau 10 și îmi deschid punct de lucru la mine.
3: Eu direct capibara, Corina, că la cât mă scarpină.
2: Sau puteți să fiți voi două capibara mea.
1: Dar văd, bravo, dar văd un conflict de interese crunt aici.
2: Yeah. Te rog.
1: Scarpin porcul cu peria din păr de...
2: Nu, porc. Nu zice asta.
1: Asta zic că ia capibara simte imediat. Artificial să fie, probabil, nu?
2: Nu mă pricep, aici. Cătălin, nu mă pricep.
1: Fii cu minte că dacă nu uite, vezi, te scarpin cu unchii tu.
2: Îi
1: zici lui porcul de apă, înțelegi?
2: Ai stricat.
1: Da, fii atent. Sesiunile de periat, că se fac sesiuni.
2: Da.
1: Sesiunile de periat durează jur de 15 minute. Sunt savurate din plin de... capibarele prietenoase. Eu credeam că zice de om, da? Vizitatorii sunt încurajați să miște peria energic. Adică, bă, nu frești porcul așa, aoleu, să nu refracă.
2: Să-l mângâi.
1: Da. Și-o pregam cu periuța. Astfel încât activitatea să aibă un efect terapeutic. Deci porcul de apă să simte bine că e prietenos, iar tu ești terapeut.
2: Win-win situation, exact. Cum ar spune francezii. Așa.
1: Capibarilii știu deja ce urmează atunci când văd pe cineva cu peria în mână. Așa că și-au poziția pentru răsfățile, să crăcărează-te așa bititele. Are aia doi dințișori ca de caștor în față, stau, bă, moarte, moarte, te și sperii. Bă, îi fi frecat prea tare. Aceste animale originare din America de Sud, înrudite și cu porcușorii de Guinea, pe nu numai că-i porc de apă, normal că-i și cu porcușor, pot ajunge de la 60 de kilograme. Iar de regulă, iete mă, la ăștia e invers la animale. Femelele sunt mai mari decât masculii.
2: Da, ele sunt mai răsfățate.
1: Mai răsfățat. Intrați, vă rog frumos, ca să vedeți exact cum se face. Bă, dar cum poate să stea, bă, băiatul?
2: Cât o costă o capibară din asta? Oare trebuie să o climatizezi?
1: Nu, la noi, România, dai fasole, mă. Cât costă o capibară?
2: Ia vezi.
1: Ia. Capibara. Enter.
2: Așa.
1: Bă, un exemplar viu, așa e 1.000-3.000 de dolari. În străinătate.
2: Trebuie să mai strâng bani, trebuie să mai vin la radio.
1: Da, zice că la noi în România costul poate depăși 10.000 de euro din cauza legislației pentru animalele exotice și costul de habitat. Dar la cașcaval așa, la cașcaval, 3.000 de euro, femelele sunt mai scumpe. Iete și la ei la fel. Poți să iei și jucării de plus și accesorii. Există și capibara de 120
2: de
1: lei.
2: Nu, eu vreau vie.
1: A, vie.
2: Păi vie.
1: Necesită curtă mare. Un bazin sau o piscină dedicată și amenajări la standarde șmechere de tot. Păi nu, bă.
2: M-a dărâmat asta, dar se poate lua cu fonduri din astea de la PNRR.
1: Da, trebuie avize stricte și costuri mari de amenajare, poți să ajungi și la 50 de mii de euro. Bă, dă-o, Doamne, iartă-mă, de capibar.
2: Deci dacă îmi fac o fermă de capibare din astea, e cam scumpuț.
1: Uite, pe Info Animals, 400 de USD o capibara. Mai pârlită, zice, mai bună.
2: Mai mică. Pioară,
1: așa, mai mic.
2: Da. Orfană.
1: Da.
2: Bun, în caz că...
1: de apă, bă, băiet.
2: Sunt foarte mulți oameni, Cătălinuși, care ne ascultă și nu știu încotro să o apuci. nu le mai place la job, nu le mai place la așa, cu șeful, șefuțul și așa mai departe. Lecția de HR este: cumpărați-vă 10 capibare și dați drumul la treabă, pentru că este, uite, aș veni și eu să mângâi o capibară, da, să râcâi o capibară din
1: aia.
2: Am râcâit o capibară.
1: Și vă mulțumim mult mai bine.

0: Cuvântul se întâmplă fix acum, la 8:37 de minute, la Deschis Dimineața. Ce literă avem, domnul?
1: Decât Leuștean.
0: Maria, ce zici? Merge Leuștean. Cu Leuștean?
1: Vreau să mă schimb un pic.
2: Merge.
1: Să rămână, bună dimineața.
3: Neața.
2: Bună dimineața.
1: Leuștean avem astăzi, litera L. 10 Lobo, întrebări, da, Lobodă, Lobodă. Da, vreau da. Să mă schimb puțin. Lobodă, Leuștean, numai din astea.
2: Da.
1: Da. Da? 10 întrebări, 10 răspunsuri. Corinoi, că ai pe mâna stângă, poți să o deranjezi. Eu sunt pe dreapta, poți să te ajut. Cipică pune, are bingănitoarea. 10 secunde, bingănitoarea electrică.
3: Miliția, adică.
1: E totul clar?
2: Este.
1: Atât. Păi dăm drumul la treabă, ca să nu mai pierdem vremea.
0: Haideți.
2: Da? Da.
1: Gata.
2: Da.
1: Litera L, L, prima întrebare, da?
2: Da.
1: Pasăre acvatică elegantă, cu gâtul lung și curbat, adesea întâlnită pe lacuri.
2: Lăstun?
3: Pasăre.
1: Pasăre.
2: Pasăre. Ajută-mă, poplișene.
1: Păi ce pasăre mare, frumoasă, cu cântecul de...
2: Lebădă.
1: Asta e! Hai, lasă emoțiile deoparte.
2: Da.
1: Mamifer care se mișcă foarte încet și își petrece mult timp agățat de crengile copacilor.
2: Leneș.
1: Leneș. Preparat tradițional din organe de porc, asemănător cu un cârnat, servit de obicei rece.
2: Leberwurst.
1: Leberwurst. Cine a făcut eu întrebările astea la 8:30? Planta ale căror boabe mici și rotunde sunt folosite frecvent în supe și mâncăruri.
2: Oh,
3: nu poate. Încurcă-mă,
2: Corina.
3: Nici nu știu cum să-l împart. E
1: da.
3: Cu limfa.
0: Dinte pentru dinte.
3: Cu limfață.
2: Linte.
3: Aia,
1: linte,
3: bravo.
1: Da.
0: Linte pentru linte, mă,
3: linte
0: da.
3: Linte pentru linte.
1: Linte pentru linte, da.
0: Așa, bravo.
1: Întrebarea numărul 5, Petrico. Obiect optic transparent ce schimbă direcția luminii și ajută la formarea imaginilor.
2: Lupă?
1: Merge, da, lentilă, dar e bine și lupă.
2: A, lentilă.
1: Da. Persoană despre care se spune că are comportamente ciudate sau imprevizibile, uneori influențate de fazele lunii.
2: Lunatic.
1: Perfect. Făcut neted și strălucitor prin frecare sau printr-o operațiune de finisare.
2: Lustruit.
1: Corect. Construcție cu multe culoare și alei încurcate, în care este greu să găsești ieșirea.
2: Labirint.
1: Corect. Dorință exagerată de a avea cât mai mult, fie că este vorba despre bani, mâncare sau alte lucruri.
2: Mai repetați o dată, vă rog.
1: Dorință exagerată de a avea cât mai mult, fie că este vorba de bani, mâncare sau alte lucruri.
2: La
1: fix, bravo. Povestire transmisă din generație în generație, care îmbină întâmplări reale cu elemente fantastice.
2: Legendă.
3: Bravo!
1: 100 de cocostârci. Ia uite, bă, băiatule.
2: Yes.
0: Mai Maria, mamă, dar cu ce te ocupi?
2: Să spun, agent de pază.
3: Wow, foarte tare, bravo. Și
2: nu... bibliotecă.
3: Cum? Paznic la bibliotecă?
1: E pe bune asta sau e Caterinca?
3: Faci mișto de noi?
1: Da.
2: Știi nu, nu fac mișto. Cum?
1: Știi cu Șoarecu de mânca o carte și a zis că mult mai dulce i s-a părut filmul?
0: Bravo, Maria!
1: Bravo, Maria! Să vede!
3: Ce frumos!
1: Mai vin oamenii acolo sau stai degeaba? Adică de cine păzești tu biblioteca? Nu mai citește nimeni azi.
2: Ba da. Chiar citesc.
1: Dar e o bibliotecă în München sau unde?
2: Sunt la Ploiești, la biblioteca județeană.
1: Vin ăștia,
2: chiar
1: studenți,
2: vin,
1: cred
2: copii,
1: că.
2: Chiar vin.
1: Da?
3: Ia uzi, mă.
2: Da.
3: Bravo!
1: Deci nu-i băgați de pe stradă, vin ei, nu-i luați forțat.
3: Nu-i arestați.
2: Nu, nu-i luați forțat.
1: Nu, nu-i arestați, că altfel...
2: No.
1: Bravo, felicitări. Să rămână mai bine.
3: Felicitări.
1: Să rămână mai bine.
4: N-ai jucat?

0: Ziua Internațională a Eșecului. Fix astăzi ne-am găsit și noi să vorbim despre două mâini stângi. Da? Cum stăm la capitolul mâini stângi? La ce ești tu bun când vine vorba de mâini stângi? Da. Au venit mesaje multe, am putea face și un clasament al acestor informații, dar mai degrabă zic să dăm prioritate lecției de hașereză.
1: Nu, dăm prioritate căsniciei. Iubirii, da, păi și avem piesa aia cu popii, colegăm frumos. Un ieșean era să fie arestat după ce nevastă s-a i-a zis să cumpere pâine. Vom afla în câteva
0: zile,
1: cum zici tu, Ciprian?
0: Da. Câteva zile.
1: În
0: loc
1: câteva,
0: și zile, da.
1: Da? Ce s-a întâmplat cu omul și ce s-a petrecut în sufletul lui și care a fost, de fapt, întâmplarea. Avem și pe hașereză ceva. Vreau să vă întreb ceva, dar o să las...
0: Bă, dar nu ne-ai zis nimic. Zine exact așa, care, cum e treaba. A plecat omul, s-a dus după pâine și
1: dar
0: s-a...
1: Dar nu vreau să zic. Dar ce să zic? Ce tu zici?
0: Acum ai mai rău decât mine, mă, deci fiți pe față.
1: N-ai zis să fac teasing, jmizing. Din asta fac. Teasing, jmizing.
0: În câteva clipe, da?
1: Da, în câteva clipe.
0: Ia. Pac!
1: Nu te cred. Ai zis Corino, nu da toate știrea.
0: Da.
1: Da, mă rog. Deci, un... pâinea noastră, cea de toate belelele, așa se numește, așa. O știre din Iași care demonstrează că una dintre cele mai periculoase propoziții dintr-o căsnicie este, vezi că, dacă tot ești pe drum, să iei și pâine. Un gospodar din Lețcani s-a dus la muncă să monteze un gard electric. Un muncitor cu frică de Dumnezeu și aparent fără frică de codul penal. El era anticodul penal. Și după muncă omul s-a apucat ca tot românul, mă. După ce ai muncit, ce urmează? După ce muncești, după ce trudești?
0: Da, puși de-o treabă, desfaci un dop.
1: Unii ar zice, uite, că să uită Cătălinușle cu ochii ăștia moi și goi la mine, ar zice să mâncăm ceva. Da. Nu, greșit.
0: Cum
1: e aia, mă, cu mâncarea este cum? Fudulie, băutură,
0: temelie, da.
1: Bun, omul a tras 3-4 beri. După ce a trudit acolo, a sudat, s-a deshidratat și berea conține siliciu și a zis să se rehidrateze. Bună și pentru piele berea, este ceva, deci...
0: Scuzați-mă, am deschis-o.
1: Și-a băut 4 bericioace, 4. Cât să-și umezească și omul sufletul, că el era rupt. Efectiv, era fără siliciu în el, fără vitamine, fără minerale, fără dăniciunele. Rămăsese pe gol. Și planul lui era destul de simplu. El nu o lua pe drum, pe drumul județean sau pe drumul oficial înapoi spre casă, el o lua pe câmp.
0: Pe scurtătură.
1: Însă, i-a zis nevastă să ia pâine când te întorci acasă, că dacă vii fără pâine, rămâi fără ciorb. Bun, și el a plecat spre magazin.
0: Pe magazin, da.
1: Și acolo a mai băut 2 beri la magazin. Nu există așa ceva.
2: N-a avut curaj să ceară pâine.
1: Nu există așa ceva.
2: N-a avut curaj, își făcea curaj.
1: Nu poți să cumperi pâine pe uscat. Și în plus de asta știți că berii se mai spune pâine lichidă. Pentru că e făcută din cereale, da, e făcută din malț, hamei.
2: Da, da.
1: Sunt unele rețete și cu mălai. Bun, și a mai luat...
2: Mare.
1: Nu. Și-a mai luat 2 pâini și și-a mai luat la pachet încă 2 bericioaice. Bun, deci în total el băuse 6 beri. Și la întoarcere omul a văzut poliția. A tras pe dreapta, deci el era trăgea de volan puternic, înțelegi? Era ca Schumacher. A stins farurile și a așteptat să treacă poliția pe lângă el.
2: El văzut filme,
1: că... Da. Numai că l-au văzut polițiștii și evident că l-au oprit. Avea alcoolemie 2,49 la mie în sânge.
2: Dar ce beri băuse la...
1: Poate era mic de statură, căci Cătălinuș. Poate avea 1,40 m.
2: Avea analism.
1: Da. Gospodarul nostru a venit acasă și a băut ultimele 2 beri și s-a gândit că ar fi bine să rezolve și cu poliția. Și s-a împrumutat de 5.000 de lei ca să le bage în plic.
2: Aha.
1: Înțelegi? Și l-au rugat pe fiul lui să se ducă la secție și să-i bage polițistului bani în buzunar. Bun.
0: Suma că era buzunarul mic și a trebuit să îndețeșe și l-au prins cu mâna în buzunar.
1: Nu există așa ceva, mă. Deci el s-a dus la muncă, a băut 4 beri după. S-a dus după pâine la magazin, a mai băut 2 beri și a luat și 2 pâini. A luat și 2 acasă. Nu Nu.
2: Deci, trebuia să-i hidrateze.
1: Măi, era mars 13 și la el, că n-ai cum. Adică și de la o simplă ia și tu pâine când te întorci acasă, nenorocitule, că am rămas fără pâine și te doare în bașcheți de noi și de copii.
2: Ha.
1: Și n-am mai ajuns cu pâine acasă, uite. Nu, nu știu ce să mai zic.
0: N-avem o concluzie după treaba n-avem asta, că rămâi fără copii. Asta zic și eu, da. Ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care avem și invitați la deschis
1: puțin,
0: dimineața.
1: Stai, mă, puțin, că avem totuși o întrebare.
0: Corina, nu mai avem nicio întrebare, că nu mai avem timp. Carla's Dreams, mai e. Uite, mai e timp, dar după ora nouă.
1: Dacă tot ieșiți din casă, ce?
3: Deschis dimineața.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Să-ți pulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Maybe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maybe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maybe Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: 45 lei pe lună.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
5: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely

0: mai exact de atât nu se poate. 900, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Cărcă lovită de drone, platformă nouă pentru garda forestieră, 11 grade arată termometrele. O navă cargo a fost lovită de drone din nou în această dimineață în Marea Neagră, la 15 mile marine de orașul Biala din Bulgaria. Cei 15 marinari de la bord au fost salvați la timp de polițiștii de frontieră bulgari. În urma incidentului, nava s-a înclinat ușor. Embarcațiunea cargo sub pavilion maltez a fost lovită dimineață în jurul orei 2, în timp ce se deplasa dinspre Turcia spre Republica Moldova. Săptămâna trecută, alte două nave au fost lovite de drone în apropiere de coasta Bulgariei, a Mării Negre. Platforma nouă a Gărzii Forestiere Naționale pentru reclamații sau petiții este digitalizată, iar toate sesizările vor fi înregistrate, la fel și controlele sau amenzile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
2: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, vor putea să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta, de fapt, este mult mai mult de atât, va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Accident în această dimineață în pasajul Unirii din capitală. Două mașini ce circulau pe același sens s-au ciocnit, iar șoferii au avut nevoie de îngrijiri și au fost transportați la spital. Amii conducători auto au fost testați pentru consum de alcool, însă rezultatul a fost zero. Brigada rutieră continuă cercetările. 16 cetățenii ruși au fost trimiși în judecată pentru fals în obținerea de buletine românești. Persoanele în cauză au folosit în mod constant certificate de cetățenie false, ce atestau că au calitatea de cetățeni români pentru a obține acte de identitate românești. În baza acestor acte false, aceștia au obținut și pașapoarte electronice. Papa Leon, internat astăzi în spital, suveranul pontif urmează să fie operat la plămâni după ce medicii au descoperit un nodul în stadiu incipient. Intervenția chirurgicală va avea loc la Spitalul Gemelli din Roma, unde au fost tratați de-a lungul timpului și alți suverani pontifi. Papa Leon al XIV-lea are 71 de ani și conduce Biserica Catolică din anul 2025. Avertisment de la Salvamont Sinaia. Vremea s-a schimbat brusc și deplasarea pe munte poate deveni o provocare. Prognozele meteo anunță ploi, vânt puternic, ceață și chiar ninsori. Turiștii trebuie să fie echipați corespunzător. Știrile la final, acum datele meteo. Morcast anunță că va ploua astăzi în Oltenia, Muntenia și prin Dobrogea, izolat în restul teritoriului. Pe creștele Carpaților meridional și de curbură sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și chiar ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu 15 grade maxima în capitală. Acum în București sunt condiții de ploaie, iar termometrele arată 11 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă de

0: Nu știu voi cum sunteți, dar numai că mă gândesc la sfârșitul lunii octombrie, m-a apucat așa un zâmbet cumva.
1: De ce?
0: De ce? Pentru că trecem la ora de iarnă.
2: A, da, da, da.
0: Și eu mai câștigăm și noi o oră de somn în plus.
2: Câștigăm, mă rog. Ne mai reglăm bioritmul un pic. Eu nu înțeleg, mă, cu orele astea. Ce au, mă, ăștia cu orele astea?
1: Cu ore și inima de amici,
3: da. Să punem mâna să citim cu ore și cu zile. O glumă.
2: Să lase, Doamne, iartă-mă, ora de iarnă. Astea, da.
3: Umblați și la ore, mă, nenorociților. Tot austriecii ăștia de ne-a furat pădurile.
0: Haideți să facem sport, da, să-i lăsăm sport. Fiecare, da.
3: Aș vedea să mergem să, la jocurile tradiționale și indigene, care s-au desfășurat într-o singură zi.
2: Igiene.
3: Jocurile igiene.
2: Așa.
3: Jocurile tradiționale și indigene BRICS 2026 au avut loc ieri. Atâta de cât s-a ținut într-o zi.
2: Așa.
3: La Ahmedabad, în India, au venit reprezentanți din 10 țări care au prezentat cele mai neobișnuite discipline sportive. A zis, ce fotbal și basket și astea ce faceți voi, bă? Lăsați-vă atletism.
2: La asta se pricepe toată lumea.
3: Da. S-a fost cu lupte tradiționale femeilor din Bolivia. S-a cărat buștend în Brazilia, la arte marțiale iocotobigherii asiatice și a fost spectacol sporturile astea așa. Deci, s-a desfășurat în complexul sportiv Versav. Acum o să fac și o fractură la... Sunt niște denumiri.
2: Să nu scui microfonul.
3: Încet. Ne deplasăm la complexul sportiv Versavarkar, situat în cartierul Naranpurna din Ahmedabad, în statul indian Gujarat.
0: Hai că nu s-a auzit mai zi o dată.
2: Mai zi o dată, Cătălin, că nu...
3: Deci mergem la Versavarkar, care este în cartierul Naranpurna din Ahmedabad. Reținem că, de exemplu, dacă am mai pus mâna pe unde, mă? Pe
2: un atlas.
3: Pe Maitrei.
2: Pe Maitrei,
3: de exemplu, era în cartierul Boanipore din Calcuta, acolo era alt cartier.
2: Da.
3: Unde era Maitrei, iubirea lumii
2: Ceriade. Cred că sunt mai multe cartiere acolo, da.
3: Deci acolo era Boanipore din Calcuta, vorbindu-se și despre Rabindranath Tagore, Robitacur.
0: Namaste.
3: Și acum este cartierul Naranpurna din Ahmedabad.
2: Sunteți pe Kiss FM, nu schimbați?
3: Vrem să facem și puțină geografie ca să așezăm
2: și limbile astea străine.
3: Da.
2: Deci...
3: Au participat țări cu tradiție în sport. India, Africa de Sud, Iran, Bolivia, Belarus, Kazakhstan și Emiratele Arabe Unite, mai tâmpitule. Așa. Acum vreau să vorbim puțin, foarte puțin, despre disciplinele acestea spectaculoase. În primul rând, lucha de cholitas, o formă de wrestling practicată de femeile din Bolivia. Am văzut. Foarte frumos, foarte interesant, cu fustilele
2: lungi. Ai văzut?
3: Așa. Da, da, da. Chiar am văzut. Știu despre ce este vorba.
2: Așa.
3: Și de asemenea, corrida de toras, o întrecere tradițională braziliană în care participanții transportă buștei grei.
2: Cum brazilian?
3: Da.
2: Păi corida de toros asta nu e...
3: Corida de toras.
2: A, de toras.
3: De toras, mă, nu de toro, e băutura asta. Deci, Brazilia a mai venit și cu capoeira. O știți, o combinație între arte marțiale, dans, hau, muzica și cobrații.
2: Ai zis ceva cunoscut, așa.
3: Da? Dar au venit puternic de toți și cu Zarabatana, o disciplină de tir cu proiectile lansate printr-un trup tradițional. Un fel de, cum era la noi, tubul.
0: Da, cu
3: de
0: fel
3: de
2: cornetele, așa.
3: Gazdele indiene au oferit demonstrații de... Gazdele indiene au oferit demonstrații
2: ai că o ia de... acum. Dă-i.
3: Păi da, poți să dă-i. De demonstrații de malacamb.
2: Aha.
3: Da, scris cu capa, cu H.
2: Așa.
3: Un sport ce presupune executarea unei exerciții acrobatice și de forță pe un stâlp vertical. E un fel de dans la bară.
2: Dans la bară, și nu puteți să zic
3: sau
2: așa?
3: Sau pe frânghii. Dar și de...
2: Da.
3: Dar și de calaripaiatul.
0: Bun, e bun.
3: Dar și de
0: pentru cei care vor să întreneze, să se scrie, iată la...
3: O artă marțială tradițională.
0: Asta e arte mațiene pentru
2: noi. Unde găsim știrea asta? Pe gsp.ro. Ca să o citim și noi.
3: Doar o secundă, vă mai rețin că vă sunteți extrem de interesați, descriu ascultătorii.
0: Era pe drum de plecare.
3: De exemplu, ne-a întrebat China. Bă, China cu ce a venit?
2: China cu ce a venit?
3: China a venit cu dansul leului și cu...
2: Taie,
3: momito,
2: taie.
3: Oricum a fost bun. Doar Iranul, mai vreau să zic. Că Iranul care a fost reprezentat prin Zorkananeh. Bă, ce... Kazakhstanul a venit și el cu Asikatu.
2: Aha.
3: Și uite și cu jocul de strategie, da. Că scrie, bă, jocul de strategie îl mai citesc și gata. Dogizkumalak.
0: E bun.
3: Era malac, era graș.
2: Știi ce lipsește de aici? Oina noastră.
3: Da, ce pic închide, bă, că nu mai poți să
0: râd. Gata,
3: da,
0: că îl pierdem, ți-am zis.
2: Două săptămâni nu mai vorbesc.
4: Deschis dimineața. asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
7: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
8: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și particip automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
12: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairo-Gob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma K

0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
8: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
9: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Conectează acum internet acasă cu viteză.

0: 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: care v-a să zic că aveți chef de un pupic? Pupicei să vin acum la Kiss FM la deschis dimineața. Hai să vedem pe cine deranjăm. Corina, tu întrebi, da?
1: Da, da,
2: nici mai sunt aici.
0: 10 secunde, mare atenție.
2: Cristina. Cristina, nu.
1: Nu ne răspunde, mă, sau e în meeting. Alo. Bună, Cristina. De la Kiss FM sunt Corina Băcanu. Pentru 600 de euro, spune-ne care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM.
3: Atâtea amintiri.
1: În afară de amintiri, atâtea... Și zi numele.
3: Atâtea inimi. Aia,
4: și banii.
1: Doamne, mă închin cu dreapta, doamne, doamne.
2: V-am zis că eu eram
3: vinovat.
2: V-am zis că eu eram vinovat. Bă,
0: la tine era problema.
2: L-am simțit, mama, am și-o presentiment.
3: Atâtea inimi.
1: Atâtea inimi.
2: Care ți-a murit noi de inimă când te-ai dus pe atâtea amici. Bravo!
1: Mi-a stătuse inima, Cristina. Păi ce îmi faci? Faci ca cu infart AVC-ul din ăsta din cauza ta?
2: La tine,
1: nu fac dimineața când mă grăbesc la muncă, fac acum din cauza ta?
3: Aveam emoții.
2: Eu eram ghina. 600 are.
1: Nu te mai atingi, gata.
2: Gata?
1: Da, da,
2: nu
1: da,
2: mai
1: da.
2: Niciodată jocul ăsta.
1: Felicitări,
3: mulțumesc,
1: Cristina.
3: Mulțumesc,
1: cum stai tu cu urechiușile așa lipite de noi, de tranzistor? Cum faci? Le notezi? Le...
3: Am stat întotdeauna și cu telefonul după mine.
1: Vezi, mă, așa se face.
0: Așa se face, mă, nene, bravo.
3: Așa se face.
0: Da, mama, dar, Sina, uite, sunt curios acum să-mi spui mie și celorlalți care ne ascultă cât de greu a fost să te înscrii la acest concurs.
3: Foarte ușor.
0: Asta vă am spus. Ce ai făcut concret?
3: Doar am notat acolo. Numele meu de familie, telefonul, atâta.
0: Unde?
3: Pe site.
0: Asta voiam să auzim complet. Deci pe site-ul kissfm.ro sau în aplicație. Exact. Bănuiesc că ai și aplicația Kiss FM, ca să poți să îl iei cu tine peste tot.
3: Am,
0: da?
3: Și aplicația,
0: asta,
3: da.
0: Asta voiam să auzim. Bravo,
1: mama,
0: felicitări.
1: Mama soacră nu apare?
0: Na. Păi, da.
1: Păi, dar ce, mama soacră e prezentă mereu?
0: Stai-ți, mama, un pic, am venit acolo. Cristina, aia, mama, cu ce te ocupi? Dar timp s-a spus eu așa mult.
3: Sunt casnică, mămică.
1: Cea mai frumoasă.
0: Bravo! Da. Bravo, felicitări!
1: Mulțumesc. Bravo!
0: Hai, că ne pregătim. Uite, și o cântare frumoasă se face pentru tine în câteva momente. Mai e, mai e. Așa se numește
1: mai
0: piesa.
1: Mai e, mai e.
0: Carla's Dreams, da, mai e de cântat.
1: Mai am,

0: DJ Goja, Jason Derulo, rupe topurile internaționale piesa asta. Piesă pe care am ascultat-o în premieră mondială. Atenție ce vă zic aici la Kiss FM.
1: Păi unde, măi, Ciprian?
0: Ca să știți
1: unde?
0: Despre ce vorbim.
2: Rupe-te,
0: da.
2: Căiute cos, da.
0: Și apropo de piese frumoase, piese melodioase, piese pe care le lansăm la Kiss FM și la Deschis Dimineața în mod special, e bine, un artist care a demonstrat că nu trebuie neapărat să-ți arăți fața ca să te recunoască o țară întreagă după voce. Practic, în această dimineață, la Kiss FM, la Deschis Dimineața, ascultăm premieră live Mai e, Mai e, Carla Dreams, chiar acum, în aplauzele voastre!

0: Bine de tot, Carla Zins, în această dimineață live în studioul Kiss FM. L-așteptăm imediat să revină aici. De fapt, e și o revenire a lui Carla Zins. Revine cu muzică nouă după perioada în care ne-a cam lăsat un pic așa să-l așteptăm, dar nu a fost în zadar această așteptare. Iată, un artist care a demonstrat că nu trebuie să-ți arăți fața ca să te recunoască o lume întreagă după voce. Bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața!
3: Pe unde ai umblat atâta vreme? Voinicule!
1: Am treabă!
3: Treabă!
1: Nimic existențial de povestit.
2: Deci pur și simplu era o pauză.
1: Da, în principiu da. În sens că job sunt creativă, da. Era deja cum să zic, frumos, că e matinal totuși.
3: Uh-huh. Da, da, da. Mai sunt și copii, adică nu forța.
1: Era foarte mult. Deja era foarte mult, era o apatie deja de studio, era super, super mult.
0: Practic o pauză de care tu ai avut nevoie, nu neapărat pentru o sursă de inspirație, să găsești nou...
1: Și.
0: Sau nu a apărut încă piesa aia care
2: să
0: zică,
2: băi... L-am dat Ciprian.
1: Nici n-am... Nu știu dacă ar fi apărut, probabil că da, dar... Mai mult am lucrat în sens... Mă rog, concerte, ce ar trebui să ne ocupăm, dar mai puțin lucruri de studio. Am făcut foarte mult înainte de asta și am, nu că, mă rog, foarte mult, iarăși, comparându-ne tot cu noi. Uh-huh. Și a fost nevoie, da.
2: De
1: dorul ăsta, când ascultai o piesă, uneori, nici nu ascultam muzică la un moment dat. Nici de care, nu cât de-a noastră, în general. Și bună.
2: Dar da. Să știi că fanii ți-au dus lipsa. Uite, eu am primit...
3: Iată un mesaj primit astăzi.
2: Primit astăzi de dimineață de la doamna Mona Tocaciu pe Instagramul meu personal. Zice așa, bună dimineața, cum ai putut să dormi astă noapte știind că azi vine Carla Zins? Că m-am și speriat, eu. Zice, fiartă sunt pe ei. Atunci când sunt super încărcată și toate autostrăzile din cap sunt deschise, pun căștile în urechi și dau drumul la Carla's Dreams. Mă calmează instant. Am avut o intervenție chirurgicală anul acesta, la care am fost anesteziată doar local. Iar doctorul anestezist tot încerca să mă calmeze, că începuse pulsul să danseze. L-am întrebat dacă nu are alte melodii. Carla's Dreams, de exemplu, ceva. Nu lălăielile alea de le ascultă chirurgii. Și mi-a pus omul Carla's Dreams la ureche pe telefonul lui. Așa am trecut cu bine peste operație. Deci ca să vezi ce face muzica ta.
0: Ce efect are!
2: Da.
1: Nu știu cum să recăm. Adică, cum? Evident că mă bucur foarte mult că a fost cu bine.
2: Da.
1: Și clar că noi ne tot despărțim ca și cum să spun, sferă care se ocupă de muzică sau de tot ce ține de entertainment. Am devenit prea cinici după o perioadă comunistă lungă, când totul era prea solemn și mereu publicul o să mor în scenă. Înțeleg chestia asta și nu e un derâdere din partea actorilor și din partea muzicienilor tot, dar era atâta solemnitate în prezentare încât lumea a obosit de asta. Și a venit o contrabalanțare care a dus foarte mult cinism.
2: A umanizat
1: pe de o parte, dar a dus și foarte mult cinism în ceea cum asta este privit. Ceea ce, din păcate, a fost supra-contracarat. Și contracararea asta excesivă a dus la un cinism care se manifestă și în procesul de creare. Respectiv, scopurile sunt mai de plastic, este mult mai tranzacțional totul, ceea ce, fără să ne dorim asta, a dus la scăderea în ceea ce ține de esență.
0: Carla Zins în studioul Kiss FM, mai e ceva, apropo de piese și titlul melodie, mai e ceva ce n-ai spus încă prin muzica ta?
1: Nu știu ce să zic. Dacă ar fi ceva ce n-am spus și știu despre asta, nu. Uh-huh. Adică nu e ceva ce am ascuns. Dar acum, dacă voi spune ceva despre ce nu știu că este, nu am de unde să știu.
2: Așa eu că, cu o îmbârligătură aici de gânduri.
1: E o falsificare.
2: Frumos.
0: Bine, acum când ai atâtea hituri în spate pe care oamenii le cântă, a venit și Corina mai devreme cu un exemplu foarte bine spus de o ascultătoare, practic muzica ta e o terapie pentru foarte mulți ascultători și foarte mulți fani pe care îi aveți. E o presiune acum, apropo de piesele pe care le lansați? O simți așa că trebuie să fie hit?
2: Așteptări?
0: Trebuie să fie...
1: Nu, apropo de așteptări, nu. Da, este bine, așteptările aduc o satisfacție în momentul în care se împlinesc, dar și dezamăgire atunci când nu. Este o vorbă veche, fă ce ai de făcut și fii ce-o fi.
2: Da, mai ești la nivelul ăla în care îți dorești să ai doar hituri sau pur și simplu mai lansezi ceva?
1: N-am avut niciodată doar hituri.
2: Nu ai avut?
1: Nu, am
2: adică
1: avut
2: nu,
1: și...
2: dorința. Sau faci muzică sau lansezi piese
1: știți,
2: și pe sufletul
1: cum,
2: tău?
1: Este atunci când am venit în România, de mult, da? De, când, 12 ani în urmă, cred, cam așa, 13, poate chiar, exista necesitatea unor piese largi pentru ca publicul larg să atragă atenția și la piesele care nu sunt neapărat de radio sau care nu sunt neapărat pentru un public larg. Așa că, pe lângă necesitatea și dorința comercială, care ține de partea comercială a lucrurilor, este și partea artistică a unor piese care niciodată nu să fie la Kiss FM. Nu, Kiss FM-ul e rău.
2: Da, nu, că le înțelegem perfect.
1: Că nu
2: sunt comerciale.
1: Exact. Nu sunt comerciale și nu sunt, într-adevăr, nu sunt pentru toți. Dar, ca să poți să oferi omului să vadă măcar este sau nu pentru mine, era nevoie și de piese largi, ca lumea să spună după asta, îmi place sau nu-mi place.
2: Da, și să meargă acolo, mai departe pe
1: exact,
2: YouTube.
1: Exact, și de acolo s-a creat și comunitatea și asta este esența de care noi ne mândrim cel mai mult. Asta, fără să... nu e exemplu ăsta cu poama și vulpea. Sunt faptul că nu trebuiesc. Nu. Ele trebuiesc, sunt bineveniți, ne bucurăm foarte mult că ele sunt și că muzica este apreciată și pe larg și în sens comercial tot, dar asta nu este unica parte. Și nu cred că este corect să ai asta ca scop de bază. Dacă ai asta ca scop de bază, o să fii mereu frustrat și mereu într-o neîmplinire. Și nu știu dacă merită să trăiești așa, mai ales în lumea artistică. Fii trist și dramatic, fără nicio problemă, dar nu din cauza asta.
2: Sfaturile lui Carlos Dreams către tinerii artiști, iată. Da. Deci nu căuta succesul de dragul succesului.
0: Noi am sărbătorit astăzi și ne-am ținut încă de la prima ora dimineții, pentru că este și marți și 13, n-am vrut neapărat să aducem zona asta de ghinion, ci din contră am vorbit despre Ziua Internațională a Eșecului.
1: Așa.
0: Spune-ne un lucru la care, nu știu, Carlos Dreams are două mâini strângi. Practic, noi asta am întrebat ascultătorii, la ce sunteți voi, de fapt, la ce nu sunteți buni, la ce simțiți că aveți două mâini strângi. Dacă iese ceva, sau există ceva ce nu-ți iese niciodată, oricât ai încercat.
1: Nu. Dar nu din aroganță spun nu. Probabil că n-am încercat lucruri care nu-mi iese.
0: Dacă știi de la început că n-are sens să le încerci.
1: Da, adică pot să fac o enumerare de sute de lucruri la care sunt sigur că nu m-aș pricepe. Și că nu aș intra în primii, nu știu, hai să spunem așa, trebuie, în anumite domenii trebuie să mă rog să aibă sănătate și să trăiască cel mai prost ca să nu fiu eu după asta. Adică
0: bun,
1: sunt așa domenii, doar că iarăși, e o chestie foarte nu că relevantă, dar ele ambele sunt adevărate într același timp. Da, trebuie să tind să obții rezultate foarte bune, dar nu trebuie să depinzi de ele.
0: Și ultima întrebare, uitată într-un colț pe etajeră, vorba cântecului, da, pentru că nu ne spui mai e. Dar ce nu mai e? Mai e dragoste, mai e speranță, dar ce nu mai e din punctul tău de vedere?
1: În sens universal, așa, da, abstract? Da. Nu, totul mai e. Totul mai e atâta timp cât ești tu. Cât ești tu, totul mai e.
0: Cu asta am vrut să încheiem și noi întâlnirea de astăzi. Mulțumim foarte mult pentru piesa pe care ne-a adus-o și am ascultat-o într-o variantă live în exclusivitate la Kiss FM.
1: Okay?
0: A fost foarte ok, uite, reacțiile.
4: Să mai vive la noi.
0: Te mai așteptăm cu noi
4: și tu. Ești ok și tu și băieții.
2: Aveți talent, nu vă opriți.
0: E clar că e o provocare pentru tine și trupa ta până în momentul de față, pentru că ăsta e doar începutul după revenire, da?
1: Da, noi o să încercăm să fim, să corespundem așteptărilor, dacă tot am vorbit despre așteptări.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Apropo, chiar am avut emoții, să știți.
0: După revenire, e normal, uite, emoțiile sunt constructive. Bravo, felicitări.

0: mai e, uite că nu prea mai e, nu mai e timp pentru ziua de astăzi la deschis dimineața.
1: Nu mai vrem că timp ar mai fi, dar nu vrem
0: dar
1: să
0: mai
1: stăm.
0: Mai
1: uite
0: e
1: așa
0: timp.
1: Îmi scriu mie teleascultătorii pe Facebook și pe Instagram. De ce nu vreți să stați mai mult? De ce? De ce? Uite, poftim, răspundeți voi.
2: De ce nu vrei? De ce nu vrei?
0: S-a dat și banii, azi plecă mai altfel.
2: Altfel,
0: 700 aș practic.
1: S-a ridicat...
0: 100 colea cu 600 colea, vezi de treaba ta.
1: Da.
0: Vezi de problemele tale.
1: Frumita.
0: Asta de-am o tensiune uriașă.
3: Vedem ce se mai adună pe parcursul zilei. Dacă nu, să știți că după ora 10 aveți 100 de euro, atât valorează piesa cu pupic.
1: Poate au ghinion colegii noștri.
3: Măi, da. Dar de ce?
0: Ghinion, Ilie.
1: Dar ce vrei, mă, să fiu falsă?
3: Acum, că da, ce un premiu, tu vezi,
1: stai puțin, cum adică acum, că da, și aceea am zis eu vreodată, doi, Doamne, să dea Nicu,
3: să aibă ghinion după 10, ca să strângem noi mai mulți bani pentru mâine.
1: Păi,
3: dar nu se face așa, dar trebuie să aibă noroc,
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
3: Enter! 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
1: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.

0: noaptea perfect.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa transform fiecare

0: Ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.
0: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii.

0: Show suntem noi, prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Gili Mangiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
2: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
3: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
2: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
3: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
2: Hai, ieși, intră.
3: E degeaba.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Kaya Rogob. 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Atenție, toamna vine cu tentații. Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall and Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Fus, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește.

0: Moldoven. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
3: Enter! Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova va deschide în această seară negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepreministrul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Deschiderea oficială va avea loc la Luxemburg, la cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-UE. Potrivit Cristinei Gerasimov, cele 27 state membre ale Uniunii Europene au confirmat ieri convocarea reuniunii. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a declarat viceprim-ministrul. Republica Moldova își propune să deschide toate capitolele de negocieri rămase pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul Irlandei Michel Martin, țara care deține președinția Consiliului UE până la 31 decembrie. Discuția dintre cei doi oficiali a avut loc doar câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se află extinderea Uniunii Europene. Totodată, Maia Sandu și Michel Martin au discutat despre pregătirile pentru summitul Comunității Politice Europene, care se va desfășura peste o lună la Dublin. Candidatul desemnat de PAS pentru primăria Chișinău, Alexandru Vornicu, a anunțat că se retrage din cursa electorală din motive familiale. Liderul formațiunii Igor Grosu a confirmat decizia și a declarat că PAS va prezenta foarte curând un nou candidat pentru alegerile locale din 2027. Întrebat despre posibilii înlocuitori, acesta nu a exclus numele lui Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea și Victoria Belus. Vornicu a respins și informațiile potrivit cărora retragerea sa ar fi fost provocată de neînțelegeri în interiorul partidului. Primarul de Slăucen a insistat că a luat singur decizia după ce și-a reevaluat prioritățile. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: De ce faci scomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
10: Enter! Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața

0: freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
1: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
2: Dar nu e visele.
1: Dar l-a ascultat oricum, crezi și l-a plăcut.
2: Crezi că a ascultat cineva?
1: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
2: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
1: Lasă-i și-ntrați.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare în

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Toamna aceasta, Schneider Electric vine cu premii la Volta. Între 12 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Schneider Electric de minimum 3.500 de lei pentru persoane fizice sau 7.000 de lei pentru persoane juridice. Primești un tichet răzuibil și descoperi cadoul. Ceas inteligent, căști fără fir, prelungitor, lampă de masă, videoregistrator sau voucher. Alege Schneider Electric la Volta și bucură-te de cadouri!
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
9: Škoda.
10: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
11: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
10: Nu ai bani sau de unde bani?
12: De la Prima Finanțare.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
0: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
14: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
15: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Yes. Back to the music right now.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a venit cu o reacție la solicitarea Asociației Forța Fermierilor de a prelungi până cel puțin la 31 decembrie mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase. Reprezentanții instituției au declarat că înțeleg dificultățile cu care se confruntă agricultorii, dar au subliniat că orice măsură restrictivă trebuie să fie justificată din punct de vedere economic. Amintesc că pe 12 octombrie Asociația Forța Fermierilor a solicitat prelungirea mecanismului de licențiere importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie. Potrivit organizației, eliminarea acestuia după 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii din Republica Moldova, în condițiile în care exporturile de cereale din Ucraina sunt îngreunate, iar prețurile de achiziție în țara vecină sunt mai mici decât cele de pe piața moldovenească. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că debitul apei la stația de captare de la Vadul lui Vodă a ajuns la un nivel de 3 ori mai mic decât necesarul critic. Edilul a acuzat autoritățile centrale că ar fi redus intenționat debitul apei evacuate din lacul de acumulare Dubăsari, cu scopul de a lăsa capitala fără apă. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Sergiu Bejenar, îl acuză pe edil că provoacă panică în rândul locuitorilor și susține că guvernul contribuie la asigurarea alimentării cu apă a municipiului. Sergiu Bejenar l-a acuzat pe Ceban că ar provoca panică în loc să se ocupe de problemele sistemului municipal de alimentare cu apă. Alte peste 8.000 de familii vor fi sprijinite să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele noi eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher. Ediția curentă se desfășoară în perioada 13 octombrie-1 noiembrie și dispune de un buget total de aproximativ 57 de milioane de lei, finanțat integral din bugetul de stat. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai Dante, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 124 lei 90 și 25% reducere la toate vinurile Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală! Chișinău.

0: Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Gili.md.
2: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
3: Dar nu e visele.
2: Dar l-a ascultat oricum, crezi și l-a plăcut.
3: Crezi că a ascultat cineva?
2: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
3: Plus că e disponibil pe toate platformele.

0: Linela. De 25 de ani, scanăm amintiri.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music
2: right now. Kiss. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
0: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
13: Enter! 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
14: Și așa bine câteodată, dorule. Și așa bine
15: câteodată. Alo! Alo! Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
16: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
15: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
16: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
15: Hai, ieși, intră.
16: E degeaba.
17: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a venit cu o reacție la solicitarea Asociației Forța Fermierilor de a prelungi până cel puțin la 31 decembrie mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase. Reprezentanții instituției au declarat că înțeleg dificultățile cu care se confruntă agricultorii, dar au subliniat că orice măsură restrictivă trebuie să fie justificată din punct de vedere economic. Amintesc că pe 12 octombrie Asociația Forța Fermierilor a solicitat prelungirea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie. Potrivit organizației, eliminarea acestuia după 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii din Republica Moldova, în condițiile în care exporturile de cereale din Ucraina sunt îngreunate, iar prețurile de achiziție în țara vecină sunt mai mici decât cele de pe piața moldovenească. Primarul de Chișinău Ion Ceban susține că debitul apei la stația de captare de la Vadului Vod a ajuns la un nivel de 3 ori mai mic decât necesarul critic. Edilul a acuzat autoritățile centrale că ar fi redus intenționat debitul apei evacuate din lacul de acumulare Dubăsari cu scopul de a lăsa capitala fără apă. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Sergiu Bejenar, îl acuză pe edil că provoacă panică în rândul locuitorilor și susține că guvernul contribuie la asigurarea alimentării cu apă a municipiului. Sergiu Bejenar l-a acuzat pe Ceban că ar provoca panică în loc să se ocupe de problemele sistemului municipal de alimentare cu apă. Alte peste 8.000 de familii vor fi sprijinite să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele noi eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher. Ediția curentă se desfășoară în perioada 13 octombrie-1 noiembrie și dispune de un buget total de aproximativ 57 de milioane de lei, finanțat integral din bugetul de stat. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai. Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP.

0: Arvin. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 kg și spată de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: laptopuri de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
10: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the music.

DGFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Camioanele înmatriculate în Republica Moldova ar putea fi echipate obligatoriu cu oglinze retrovizoare speciale care reduc unghiurile moarte și riscul accidentelor. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cerințele vor viza camioanele cu masa de peste 3 tone jumătate. Oglinzile vor ajuta pe șoferi să observe mai bine pietonii, bicicliștii și motocicliștii, mai ales în timpul virajelor. Proiectul prevede și excepții pentru camioanele înmatriculate înainte de anul 2000 și pentru unele vehicule la care instalarea nu este posibilă din motive tehnice. Costul dotării este estimat între 1500 și 3800 de lei. Republica Moldova va fi inclusă în Centrul European pentru Reziliență Democratică, mecanism al UE destinat combaterii amenințărilor hibride, dezinformării și ingerințelor străine. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg. Potrivit oficialului, inițiativa va include statele candidate la aderare, a căror experiență în contracararea amenințărilor hibride poate contribui la consolidarea securității și protejarea democrației europene. Centrul, lansat în februarie 2026, urmărește dezvoltarea mecanismelor comune de avertizare timpurie și reacție la amenințările împotriva proceselor democratice. Antreprenorii independenți sau freelancerii din Republica Moldova au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă, transmite IPN. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează peste 4300 de antreprenori independenți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Yeah.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: crescut cu ochiul. Domnița, zahăr 1 kg 15,75 lei. Iutam, aripi de pui 38,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 20

0: LG Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Prima cafea dă tonul dimineții, perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-544-8 mgkratimamoldova.md.
11: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
12: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
13: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărători.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
14: Și așa îmi vine câte o dată dorule. Și așa îmi vine câte
15: o dată. Alo? Alo? Da, cu tine vorbesc. Asta Magnat.
16: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
15: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
16: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
15: Hai, ieși, intră.
16: E degeaba.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că-ți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
12: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu camera parcare și infotainment 10 inci, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
13: Skoda.
14: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
6: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
15: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
13: Alo. Și îți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
15: Dar nu e visele.
13: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
15: Crezi că a ascultat cineva?
13: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
15: Plus că e disponibil pe tot

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul. Și zahăr domniță la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter! De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
11: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de $26,880. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
12: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Camioanele înmatriculate în Republica Moldova ar putea fi echipate obligatoriu cu oglinze retrovizoare speciale care reduc unghiurile moarte și riscul accidentelor. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cerințele vor viza camioanele cu masa de peste 3,5 tone. Oglinzile vor ajuta pe șoferi să observe mai bine pietonii, bicicliștii și motocicliștii, mai ales în timpul virajelor. Proiectul prevede și excepții pentru camioanele înmatriculate înainte de anul 2000 și pentru unele vehicule la care instalarea nu este posibilă din motive tehnice. Costul dotării este estimat între 1500 și 3800 de lei. Republica Moldova va fi inclusă în Centrul European pentru Reziliență Democratică, mecanism al UE destinat combaterii amenințărilor hibride, dezinformării și ingerințelor străine. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg. Potrivit oficialului, inițiativa va include statele candidate la aderare, a căror experiență în contracararea amenințărilor hibride poate contribui la consolidarea securității și protejarea democrației europene. Centrul, lansat în februarie 2026, urmărește dezvoltarea mecanismelor comune de avertizare timpurie și reacție la amenințările împotriva proceselor democratice. Antreprenorii independenți sau freelancerii din Republica Moldova au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă, transmite IPN. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează peste 4300 de antreprenori independenți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Yeah.

0: După tenant.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
9: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic, quest-ul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
17: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
18: Škoda.
19: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru
0: întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.

Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: E doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
6: Toamna aceasta, Schneider Electric vine cu premii la Volta. Între 12 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Schneider Electric de minimum 3.500 de lei pentru persoane fizice sau 7.000 de lei pentru persoane juridice. Primești un tichet răzuibil și descoperi cadoul. Ceas inteligent, căști fără fir, prelungitor, lampă de masă, videoregistrator sau voucher. Alege Schneider Electric la Volta și bucură-te de cadouri!
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
13: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
14: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
15: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
14: Viva MOL Telecom!
15: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
16: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
17: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
18: Și așa îmi vine câteodată dorul ei. Și așa îmi vine câteodată.
19: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
20: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
19: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
20: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
19: Hai, ia și intră.
20: E degeaba.
21: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
22: Back to the music.

0: FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agenții economici mai au la dispoziție 10 zile pentru a-și depune dosarele la licitația lansată de Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău pentru închirierea unui spațiu comercial. Dosarele pot fi depuse până pe 23 octombrie inclusiv, iar licitația cu strigare pentru darea în locațiune a spațiului destinat serviciilor de chirie auto va avea loc pe 27 octombrie. Spațiul are o suprafață de 7,8 metri pătrați și este amplasat la parterul terminalului în zona comună a sosirilor. Acesta va fi utilizat ca oficiu pentru deservirea pasagerilor care optează pentru servicii de tip rent-a-car. O navă cargo care venea din Turcia spre Moldova a fost lovită de 3 drone în Marea Neagră. Atacul a avut loc după miezul nopții la circa 33 de kilometri în largul coastelor orașului bulgaresc Biala. În urma incidentului, toți cei 15 marinari aflați la bord, 7 ucraineni și 8 azeri au fost evacuați, iar unii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Agenția navală precizează că nava nu transporta marfă și se îndrepta spre portul Giurgiulești, unde urma să fie încărcată cu semințe de floarea soarelui. Instituția nu a precizat însă cât de grav a fost avariata nava. Potrivit informațiilor, vaporul aparține unei companii ucrainene și se afla sub pavilion maltez. O altă navă atacată s-a scufundat, scrie presa română. Autoritățile iau în calcul posibilitatea unui nou flux masiv de refugiați din Ucraina pe fondul intensificării războiului și al riscurilor de securitate. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui, în cazul unui aflux sporit de refugiați, Chișinăul va solicita sprijin financiar din partea partenerilor internaționali pentru a putea gestiona situația. Potrivit lui Igor Grosu, situația refugiaților ucraineni și cooperarea în domeniul energetic se vor număra printre subiectele abordate în cadrul vizitei oficiale pe care premierul Vasile Tofan urmează să o efectueze la Kiev în perioada următoare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: publicitate.
1: Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
5: Hyundai.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la Maib puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în Maib Business Web. Tu conduci. Maib.
8: Atenție, toamna vine cu tentații. Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall and Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește.
9: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
6: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic, quest-ul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the music.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mg-kratimomoldova.md.

0: Dr. Skyarogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica, 82,5%, 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal, 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani scanăm amintiri. Cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
6: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
5: Nu ai bani sau de unde bani?
6: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
7: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
2: Enter! Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine, cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
8: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
9: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
2: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
10: Ți-a făcut cu ochiul! Domnița, zahăr, 1 kg, 15 lei, 75 lei. Iutam, aripi de pui, 38 lei, 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
3: Ai mai multe credite pe

0: Arvin.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Dante, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 124 lei, 90 și 25% reducere la toate vinurile Purcari. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
5: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitor. La mulți ani, Chișinău!
6: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
9: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
10: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Moldoveni. Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Ți-a făcut cu ochiul Domnița, zahăr 1 kg 15,75 lei, iutăm aripi de pui 38,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the music right now.

0: povestim în vreo 5-6 minute așa.
1: Bineînțeles că începem playlistul cu cel mai mare hit al momentului și nu doar la noi, în toată lumea. Ăsta este hitul momentului. Hai, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the mix. Shakira și Burna Boy, dai, dai, dai gol, dai muzica mai tare, dai.

0: să asculte Smiley acasă.
1: Salutări, oameni buni din Houston, din Texas. Mamă, domnul Ciprian din USA. Bună seara, sau la ei o fi, cred că bună ziua, în mod sigur. Ce mai găsim aici? Cezar împlinește 8 anișori. Așa că la împlinirea celor 8 anișori dorim să dea cele mai tari goluri în viață. Să aibă o echipă de prieteni adevărați și să nu renunțe niciodată la pasele sale magice. Mama, tata, mătușa și bunicii. O să punem și o piesă mai retro, așa, facem o excepție. Și-ar dori Billie Jean de la Michael sau Scatman John. Domnul Felix semnează mesajul.
2: Dacă ești curios, în Houston, Texas, acum este 11 dimineața, 11 și 8 minute.
1: Păi vezi, bună dimineața în Houston, Texas, de aici, România.
0: Good morning, America!
1: Good morning, America! De la Kiss Kiss in the Mix, unde este Good Evening, Romania. Hai, le toacem la hituri, nu avem ceva tare?
0: Ne toacem la hituri și dăm drumul temei din această seară, dar dă-i frumos acolo cu jingle-ul ăla special.
1: The Magic Jingle!
0: Am zis, ascultătorii noștri de ieri ne-au inspirat cu tema asta și am zis că asta facem în această seară frumoasă și specială de marți. Împreună cu voi, cu ascultătorii de Kiss Kiss Remix, facem sandwich-ul perfect!
1: Scrieți-ne, dați-ne un mesaj, mai bine un mesaj vocal, pentru că mesajul vocal s-ar simți...

0: ușor așa prăjite, să fie doar niște linii fine pe ele de la toaster.
1: Da.
0: Cremă de brânză pe ambele felii, cașcaval gros pe ambele felii și între cele două,
1: câtă brânză, tata,
0: cârnați ungurești din aia roșii cu voia.
1: De capul meu.
0: Mamă, deci nu, deci leșin, crede-mă.
1: La,
0: că,
1: la mine, dacă e cu niște ou și cu niște șuncă sau niște parizeri, merge la fix. La fel și cașcaval. Și cașcaval și cream cheese. Brânză tartinabilă, hai să zicem în limba română.
0: Hai să aflăm de la voi, printre mesaje, printre debichisuri, printre urări de la mulți ani, care este sandwich-ul perfect. Până atunci, hai cu piesa care se aude la toate petrecerile, nunțile, botezurile, corporate-urile și pentru cei care ne-au cerut-o în seara asta, avem Rare!

0: că mai vin cu un mesaj.
1: Bună seara, dragilor. Pentru mine semișul perfect este următorul.
0: Așa.
1: Fac ca un fel de umbletuță în tigaie.
2: Opa, așa, bun.
1: Și ce credeți? Am băgat la congelator leurdă, fix cât fac pentru un sandwich ăsta de răsfăț din când în când.
0: Leurdă.
1: Am pachetele de leurdă congelată. Leurdă dă un gust senzațional.
0: Ok, poți să pui și usturoi, e în regulă.
1: Și după ce fac umbletuța cu ce am prin frigider, de obicei îmi place și cu slănina, așa ușor, oh,
2: hai să pun ulei, mine, da, da.
1: Să topească.
0: Doamne, ești gurmand.
2: Omleta cu slănină, da.
1: Și sau o bacon. Pun în pâine și înainte să pun pâinea, fix cum ai zis tu, o bag un pic la toastă,
2: ca să se
1: un pic așa să fie ușor crocanțică, după care înainte pun ori dacă am cașcaval, ori niște parmegiano pe pâine, pun umbletuța
0: parmegiano,
1: pe din staniol să se aburească acolo, să să-și aroma aia tot. Și vreau să zic că după aceea cu un sana sau cu un chefir sau cu un lapte bătut.
0: Corect.
1: Este demențial, îți ține de foame până după prânz.
0: Aplauze pentru sandwichul serii de la Alex.
2: A zis că e de mâncat dimineața.
0: Dimineața,
2: corect.
0: Are 3000 de calorii.
2: Tu dai seama dacă am început cu mesajul ăsta, unde o să ajungem? Adică dacă așa a fost primul mesaj, primul sandwich al serii, ce mesaj o să tot primim în această seară?
0: O să concurăm la MasterChef, da.
2: Hai că mai avem niște mesaje.
0: Ai mesaje cu sandwich-uri acolo?
2: Nu, zi de la tine, de acolo, că știu că ai tot
0: mai
2: ascultat.
0: Da, vrei să mai dau încă un mesaj de-asta așa? Bună seara, scorpionilor! Vreau și eu să o salut pe soția mea, Adriana. Hai mă să fie și un mesaj fără mâncare, da?
2: Mai am și eu
0: și
2: așa,
0: pe cei trei copii minunați ai noștri, Matrona, Vasile și Elizaveta, cu mesajul că vă iubesc foarte mult și sunteți aerul pe care

0: mesajul, bineînțeles. La mulți ani, iubirea vieții mele. Hai să și cântăm.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și mai am un mesaj de la Mihai pentru fata mea Agnes, de 2 anișori, care este bolnăvioară, mai exact o pneumonie. O piesă la alegerea voastră pentru un vibe bun. PS, ea dansează când aude muzica voastră, mixurile. Vă pup, seară frumoasă, să vezi ce piesă faină am pregătit imediat. Dar așteptăm în continuare mesajele voastre. Cum arată pentru voi sandwichul perfect? Ce conține? Hai să vedem, dați-ne mesaje în continuare.
2: Și chiar mi-a dor să-l mai aud pe Jason Derulo cum își prezinte la așa frumos normal piesa pe Kiss FM. Michico, hi, this is Jason Derulo.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Purple Disco Machine, piesă nouă de la DJ-ul german cu mustăcioare, care își testează norocul cu piesa asta. Test my luck la Kiss Kiss in the Mix.
1: Să vedeți ce mesaj am primit.
0: Ne uităm așa și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Băi, deci oamenii amestecă dedicațiile cu ingredientele pentru sandvișurile perfecte. Dragi scorpioni, când ai foame în gât, toate sandvișurile sunt o delicatesă, indiferent de cu ce sunt. Viorel din Simeria, mulțumim. Și
2: vă salut, Alex din Oradea.
0: Domnul Alex
2: din Oradea.
0: Așa, domnul Alex.
2: Sandvișul meu preferat trebuie să fie margarină.
0: Opa, okay, foarte sănătos. Ai început direct sănătos.
2: Cașcaval.
0: Parizerul altceva sănătos.
2: Șuncă.
0: Asta mai merge.
2: Și să fie cu castravete.
0: Perfect.
2: Și cu roșie.
1: Ideea e că noi nu judecăm, să știți. Chiar dacă noi comentăm așa mesajele voastre, nu vă judecăm. Ce
2: să
1: vreți voi?
2: Să fie băgat la sandwich maker.
1: Normal.
2: Să fie sandwich cald. Să se întindă așa cașcavalul.
0: Băi, sandwich maker-urile din ziua de astăzi au o problemă. Apropo de asta, am schimbat vreo 3 până când am nimerit unul cât de cât. Băi, vin chestiile aia dinăuntru, plitele alea, foarte înguste.
1: Știu.
0: Foarte înguste. Deci eu nu înțeleg cum le gândesc inginerii aia, pentru că tu trebuie să-l apeși.
1: Vezi că, știi că vorbeam noi la un moment dat, de ziceai tu că ai un grill din ăla electric încă sigilat acasă?
0: Da.
1: Ăla este foarte bun să-ți faci sandwich-uri cu el.
0: Doamne, Dumnezeule, vreau să minte. Deja face 3 ani de când e.
1: Nu cred așa ceva.
0: Nu cred că ai ținut tu minte.
1: Ba,
0: și
1: da.
0: Uita, deci uitase-mi eu și ai ținut tu minte că am un grill sigilat.
1: Mi-a adus aminte că noi la acel grill electric, pe ăla îl folosim să facem sandwich-uri acasă.
0: L-am primit cadou de la fratele meu acum 3 ani și este în magazie sigilat.
1: Nu știu ce pierzi, este extraordinar. E, de fapt, nici măcar nu e greu de curățat, pentru că pui în foaie de copt toată treaba.
0: Ah,
1: în
0: foaie de copt.
1: Aia se murdărește, ai aruncat-o, ăsta rămâne curat.
0: Ai foaie de copt și la air fryer.
1: Da, exact.
0: Băi, avem o poză, trebuie să vezi această poză cu doi hamburgeri gemeni. V-am promis această poză, este burger, dar e de fapt sandwich. E cu ou fiert, cu pulled pork, cu roșii, salată, mayo, ketchup, bacon și chiftele rumenite cu unt. Deci românul nu s-a născut poet, românul s-a născut gurman.
1: Cel mai gurman.
0: Mai avem timp să mai dăm un mesaj?
1: Mai avem, de la acolo.
0: Fii atent, dăm un mesaj vocal.
3: Bună seara, dragilor.
0: Bună seara.
3: Apropo de sandwich-ul care ne place fiecăruia.
0: Ia să vedem ce sandwich ai tu.
3: Al meu preferit este următorul.
0: Așa.
3: Două felii de 500 de euro.
0: Așa.
3: Poate fi și de 200 dacă nu se mai găsesc cele de 500.
0: Se mai găsesc așa pe aici, pe acolo.
3: Cu un lingou de 24 de carat.
0: Ok.
3: Înăuntru.
0: Îți place bogăția?
3: Și... nu știu, cred că ar ajunge.
0: Da, nu știu, ai dus departe.
3: Vă pup, băieți, o seară minunată. Și, cum zice cineva pe care cunoașteți, nerușinat de frumoasă, Adrian din Roma.
0: Domnul Adrian din Roma, mulțumim. Care are o poză în cămașă dintr-un birou. Deci lucrează într-un domeniu financiar, presupun. Mulțumim pentru acest sandwich metaforic. Am înțeles despre ce este vorba. Apropo de bănuți și de chestii... materiale, așa. Mâine dimineață la concursul Kiss for Kiss sunt deschis dimineața Corina, Ciprian și Cătălinuș vă aduc 400 de euro!
1: Prindeți piesele cu pupic, înscrieți-vă în concurs și răspundeți-le la telefon atunci când vă sună să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic. Apropo de piese, Levitate imediat de la Gran Error și Antonia. Rămâneți cu DJ Anxiolix pe Kiss FM la...

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
7: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
8: Škoda.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.

0: Ninela. De 25 de ani, scanăm amintiri.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

0: vrem să auzim și vocile celor mici, care e sandwich-ul perfect de ținut în ghiozdan, de mâncat dimineața. Da, hai să vedem.
1: Desigur și dedicații normale, dacă no, aveți urări de la mulți ani sau ce vreți voi, prin mesajele voastre, hai pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. DJ Young and Olex at Kiss Kiss in the mix.

0: Și câtă energie au și mesajele voastre care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, și mesaje normale, și urături de la mulți ani, și murături, și...
1: urături și murături.
0: Murături în sandvișuri, ce vreți voi.
2: Bună seara, Kiss FM. Vreau și o dedicație pentru soția mea, care în seara asta împlinește o frumoasă vârstă.

0: pentru sandwich cu semințe în toaster, unse cu maioneză, pe care pun o bucată de piept de pui la grătar, bacon, una, două felii de roșii, frunze de salată, cașcaval suis și poftă mare.
1: Ok.
0: Bine. Altcineva ne spune slow cooked shredded pork in Jack Daniel's barbecue sauce placed on a toasted onion roll. Să-ți bați plunzii de ce bun îi. Un domn din America.
1: Slow cooked, normal, normal.
0: În sos barbecue Jack Daniel's și pe un roll de onion, de ceapă, ești nebun, deci n-ai cum, mi-a plouat, ce să mai, ce, și iar plouă. Mai avem mesaje, da? Atenție!
1: Până, așa, ia!
0: Ce se întâmplă aici? Că e un mesaj, e un mesaj foileton, adică are mai multe episoade.
2: Dragii mei, dacă e vorba de sandwich-ul de dimineață, vă spun eu sandwich-ul meu preferat când sunt acasă.
0: Așa.
2: 50 de grame de pălincă.
0: Ok.
2: Brânză de oaie.
0: A început bine sandwich-ul ăsta.
2: Suncă afumată de porc de-al nostru.
0: Doamne!
2: Și ceapă. Și mai târziu o nucă cu sare, un mini mizilic pe la ora 10, nucă cu sare și un pahar de vin alb. De la Scorpion la Scorpion, sunteți fine, sunteți star.
1: Mulțumim, frate. Mulțumim frumos.
0: Mulțumim, mulțumim, te pupăm și vrei să mai dau un mesaj vocal? Hai să mai intre.
1: Mai dau un mesaj că am și eu de dat.
0: Au venit și cei mici, ce crezi?
3: Bună seara, Kiss FM. Iarăși mă întorc de la antrenamente și mâncarea mea de dimineață de obicei este nuggets, clătite și fructe.
0: Nuggets, clătite și fructe? Așa mult mănânci tu atât de mic dimineața?
1: Bine, nuggets, mă gândesc că sunt cumva porție de copii, așa, porție de... pentru cei mici.
0: Pentru cei mici, nu 24 ca pentru noi, nu?
1: Iulian zice că ne pupă, ne-a scris și Răzvan din Belgia. Bună seara, Winter Scorpionilor intergalactici. Am vrut să vă salut și pe aplicația Kiss FM și vă urez o seară faină din partea mea și a soției Mirela și a copiilor Anisia și David. Vă pupăm și vă ascultăm cu drag din grădină și dacă e marți, DJ-ii dau cu megavaț. Și mai am unul. Mirela și... Mirela și Ion ne dau mesaj. Salutare Kiss FM, vă scriem din Bad Kreuznacht. Nacht fără t.
0: Asta zic Germania. În Germania, după cum sună, nu?
1: Exact, astăzi facem 30 de ani de căsnicie. Mulți ani nouă, vă ascultăm cu drag. Sunteți faini de tot, mulțumim frumos și...
0: Mulți ani

0: de toamnă.
1: Ce? Mierează?
0: Mierez zacuscă, măi.
2: Nu spune că se...
0: Există o zacuscă, o rețetă specială cu muștar, cu ardei, capia și cu miere.
1: What?
0: Nu știi chestia aia, este o demență totală.
1: Miere în zacuscă?
0: Miere în zacuscă, deci n-ai gust, știi cum?
2: Doamne, mi se... Adică, cumva cred că se potrivesc aceste gusturi, dar nu m-aș fi gândit niciodată la, la treaba asta. Uite, cum eu am mai povestit-o asta acum mulți ani pe radio, mâncam cu bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, pâine cu unt, cu salam și cu gem peste.
0: Ok, e bună asta.
2: Era o combinație foarte...
0: Nu,
2: era

0: opresc că și-am... De Pupa Robert din Spania. Ți-a zis eu că este piesa asta care este mare hit, a ajuns subiect de glumă la noi în emisiune. Bună seara, vă ascult din Valencia, cu mult drag, fac treabă cu voi, merg la serviciu, la sală, deci sunteți mereu cu mine, vă ador și vin cu acest mesaj vocal.
1: Bună seara, eu sunt Micul Fan.
2: Micul Fan!
3: Micul Fan!
1: Aș dori și eu o dedicație pentru mama mea. Mâine este ziua ei.
0: O, să-i cântăm la mulți ani!
1: Împlinește o frumoasă vârstă.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Și aș dori și un mesaj pentru ea. Te iubesc, ești o mamă minunată.
0: Mamaia, la mulți ani, o pupă!

0: înțelegeți că oricum vine, deci nu știu cum să...
1: Vine cu siguranță că e hit, e în playlist, n-aveți cum. Eu aș fi acum răutăcios să zic că parizerul îl folosesc doar pentru câini. Să-i bag și să-i scot din țarcuri, că ei nu intră în țarcuri, nu ies așa decât că i-am învățat prost.
0: Hai de mine, dar oase de zi, uite...
1: Câinii nu mănâncă oase, mă, Olic, să nu știi asta.
0: Cum adică nu?
1: Nu mănânc,
0: doar,
1: nu,
0: doar le rod, nu?
1: Eu nu știu, tu nu știai că în mod normal nu ai voie să dai oase câinilor?
0: Nu știam asta.
1: Mamă, eu... Se, vede, că, se vede că n-ai.
0: La câini nu mă pricep, la pisici, da.
1: Mesaj vocal care vine ca o ghicitoare.
0: Ia.
2: Bună ziua, dragilor, DJ Young și Orix. Eu o să vă spun ce sandwich îmi place și voi să-mi spuneți unde m-am născut și unde trăiesc acum.
1: Păi și de unde să știm noi unde te-ai născut și unde trăiești dintr-un singur sandwich?
2: Orice sandwich ați spune să aibă praz.
1: E clar, din Oltenia.
0: Exact.
2: Și slană.
1: Slană, slană, adică...
0: Și slană.
1: Și slană, undeva Ardeal sau...
0: Nordul țării.
2: Unde m-am născut, primul ingredient. Și unde stau amu, e al doilea ingredient.
0: Maramu, dacă a zis cu amu, e clar că e din Maramu.
1: Deci, hai să ne spui pe WhatsApp, te-ai născut în Oltenia și trăiești în Maramureș, adică te-ai dus un pic mai sus.

0: tatăl lui a scris. Așa. Și să știți că eu mănânc în fiecare zi dimineața caviar cu unt pe pâine. Ok, domnul Adrian, care scrie în locul băiatului și mai am un mesaj vocal. Și am terminat pentru acest moment, le mai păstrăm și pentru mai încolo.
1: Sunt pe mașină, am venit de la noi și mi-e foarte foame.
2: A zis că e pe mașină? Să nu fie frig, intră înăuntru.

0: Vreau să-mi fac un sandwich, că nu știu, mi-e foarte, foarte foame, cu brânză, roșii și salam.
1: Mamă, cel mai clasic, brânză, roșii și salam, te pupăm.
2: Am, uite, vezi, nu prea s-au dat și legume în seara asta, mai puțin așa. Ba, am avut castraveți, uite, acum roșii e bine, dar brânza cu roșii, combinația perfectă.

0: voi trebuie să știți ultima piesă cu Popic difuzată pe Kiss FM.
1: Nu cred că are rost să vă mai spunem că trebuie să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Trebuie să fiți înscriși, trebuie să ascultați radioul, să prindeți piesele cu Popic și când vă sună colegii noștri, exact cum a zis și DJ Young, să spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu Popic difuzată înainte să fiți sunați.
0: Hai, multă baftă pentru mâine dimineață, 400 de euro! Și ne pregătim de a treia oră de party. Mai avem încă o oră de mix, mesaje, de kiss-uri și tot show-ul care se întâmplă aici la Kiss Kiss in the Mix. Avem Florian Rus și Holy Moly,
1: Atâtea inimi și apoi piesă nouă de la Calvin Harris cu Jazzy Satisfy.
0: Cea mai hot toamnă e pe Kiss FM și se întâmplă seara la Kiss Kiss, Kiss in the Mix.

0: publicitate.
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinău împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinău este orașul oamenilor. Oameni calzi. Oameni care muncesc. Oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitor. La mulți ani, Chișinău!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău! Chișinău.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 20 de ani.
1: Nu cred.
0: Și încă se cântă la radio. Wow. E din 2006, de pe vremea când Kiss FM avea doar 3 anișori.
1: Da. Ce piesă. Și doamne, ce poftă ne-ați făcut în seara asta cu mesajele voastre. Hai să vedem ce mesaje am mai primit, așa, cu ce mesaje încheiem seara și cu ce mesaje plecăm și noi spre casă. Bine, plecăm. Mai avem o oră de mai puțin de o oră de party, dar astea sunt ultimele mesaje ale serii și cumva cu astea rămânem.
2: Bună, dragii mei chisomani.
0: Te bubăm. Bună, Denisa.
2: Craiova. În această seară proia să urât, am intrat de servici, dar na, asta e, ce să facem.
0: Trebuie să și muncim.
2: Oricum, cu muzica voastră să treacă mult mai ușor.
0: Mulțumim.
2: Vreau să vă spun că deja au început pregătirile pentru târgul de Crăciun și vă aștept cu drag. Sper să ne vedem și acest an. Se dă drumul pe 13 noiembrie.
0: Opa, stai așa că mai avem foarte puțin, mai avem fix o lună.
2: Vreau să dedic și eu toată

0: Antonia și Fedi, trica-trica. Trica-trica.
1: Te pupăm, Denisa, mulțumim frumos de mesajul tău. Am și un mesaj aici de la Dacia, care a zis: te ascult de luni până luni. Mulțumim frumos.
2: Hai, salut, Kiss FM.
0: Salutare,
2: bună seara. Câte sandvișuri fac eu cu brânzica asta care trebuie să o pun în suvid? Cum facem? Vă trimit poza, să vedeți.
0: Am înțeles.
1: Ne-a dat poza?
0: Da, avem o poză cu foarte multe caluburi de brânză din aia de acolo, de la el, din Elveția sau de unde o fi.
1: Suvid, adică și
0: are o mașină de vidat. Vezi cum arată și vidată.
1: Asta zici, știu.
0: Foarte bine. Păi poți să faci o grămadă de sandvișuri așa peste iarnă, ca stocuri.
2: Florin din Elveția vă salut. Mă pregătesc și eu de iarnă.
0: Te pupăm.
2: Cu toate că aici chiar a venit azi dimineață 3 grade.
0: Am înțeles. Vezi, elvețienii nu pun murături ca noi. Ei pun brânză la vid. Păi, mi se pare normal. Da. Și mai am un mesaj vocal pentru acest moment.
3: Cel mai bun sandviș, domnul Submarin. O franzelă caldă care o luam în liceu, aveam lângă liceu o brutărie.
0: Așa?
3: O ciocolată cu aluni și stafii din Uda 1000.
0: Așa?
3: Mamă, o aruncai la jumatea acolo, era fierbinte și paie de adei, paie.
0: Mamă, ce poate! Bun, așa ceva în halul ăsta, adică era o pâine caldă în care topeau ciocolata cu alune.
1: De capul meu, mare poftă, ne-a făcut, mulțumim frumos.
0: Mi-a plouat în gură, ce pluit, cât e pluicică, e o furtună la mine în gură.
1: Bun, ne întoarcem la hituri, am pregătit piesa noastră preferată, am putea spune pe această toamnă. Sanery James, Ryan Marciano și prietenii lor, I Wonder!
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss!

0: și domnilor, the one and only, aplauze pentru Jason Derulo!
1: Și în România de atâtea ori și a făcut mare show de fiecare dată. Nu vine atât de des cum vine Fady, de exemplu, care Fady chiar am putea spune că e aproape român, la cât de des a fost aici. Un alt artist internațional de care ne bucurăm tare mult.
0: Sau Armin Van Buuren, care înțeleg că și-a luat un apartament în România.
1: Nu pot să cred.
0: Nu știu dacă e reală știrea.
1: Da. Hai să vă spunem că avem evenimente în acest weekend.
0: Number One Hit Radio și ne vedem și la evenimentele voastre private, nunți, botezuri, cumetrii, Olix și DJ Young sunt și MC.
1: Chiar că da. Vezi, am zis eu, făceam glumița asta că după niște pahare sunt MC, dar n-am nevoie de nici măcar un pahar, mă mulțumesc cu apă și atât. Cumva mi-am dat seama că în funcție de cum sunt mirii, am început și eu să vorbesc și să fiu mai relaxat în prezența lor.
0: Dacă ei sunt relaxați, ceea ce de obicei nu prea vezi, pentru că mirii până la dansul lor au o anxietate celebră întâmplării și serii respective. După dansul mirilor ei, gata,
1: se mai relaxează.
0: Nu mai au deloc emoții, trebuie să combini niște apă tonică, nu? Cu puțin ceva.
1: Mai puțin eu, mai mult ei.
0: Exact.
1: Să prindă curaj să orice.
0: Sâmbătă avem câte o nuntă și Olix și colegul lui aici de față, DJ Young. Ne vedem la o frumoasă nuntă împreună cu ai noștri prieteni urbani.
1: Prietenii urbani sunt prietenii noștri.

Young sau Olix, ne scrieți acolo dacă aveți nevoie de DJ la evenimentele voastre, fie că sunt evenimente corporate, fie că sunt evenimente mânuți, botezuri, cum am tot zis și cum o spunem de fiecare dată la această intervenție. Noi de ceva timp, de câțiva ani deja, mixăm și la evenimente

0: in the mix radio.
1: Îl găsiți în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro, bineînțeles. Da, voiam să vă mulțumim pentru sutele de mesaje din această seară. Au fost, Doamne, atâtea mesaje și, precum ziceam, ne-ați făcut o poftă. Deci eu acum direct mă duc la benzinărie să mănânc, este ceva. Nici măcar nu mi-e foame, mi-e poftă. Pur și simplu, da, poftă.
2: Cel mai bun serviciu se face acasă, în bucătăria ta.
1: Da.
2: Mai bine îți cumperi niște chestii tartinabile, niște cremă de brânză, da, niște
1: mâine dimineața asta fac.
2: Niște cărnăciori așa roșii, cum e la reclama aia? Pentru de dimineață, nu?
1: Da,
2: da, noi ne auzim pentru mâine seară, ca să zic așa. Până mâine de la DJ Young și OLX.
0: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
2: Hai că a venit toamna, odată cu ea și pofta de mâncare.
1: O, da.
2: Și pofta de murături și pofta de vin roșu.
1: Mamă, dar am zis că slăbesc vara asta și nu prea. Uite, și șeful mai devreme pe hol mi-a zis: OLX, te-ai îngrășat, mai slăbește, mai taie din ele. Acum...
2: Buget de austeritate, da. Pe cum? La vremurile astea tu te îngrași?

0: Ascult Kiss FM Chișinău.
1: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
2: Mă uit mâine.
1: Cam te-ai uitat și ieri, nu?
3: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud resete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
6: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
7: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
6: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Noi te sunăm!
6: Și dacă știi care a fost
7: câștigat,
6: n-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
7: Kiss for Kids!
8: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de un gram. Consultă

0: ferrero-roche.com. Ferrero Roche, o clipă de aur în fiecare zi.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase, 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei, 99. Și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
6: Brico, pus pe treabă împreună!
7: Da, dragă.
8: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
7: Dar ce crezi că nu vin?
8: Să știe, că poate unii nu știu.
7: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
8: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
7: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
9: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Calitate. Fiderman Pharma.
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
12: eMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Vacanță!
15: Vacanță!
14: Vacanță!
15: Dar ce se întâmplă după?
14: Există viață și după vacanță!
15: În drumul tău

0: social media. Veronova Mirage.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
4: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
7: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Te faci?

0: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
8: Zero. Înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
9: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperi cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
14: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo Pavilionul B1 pentru două zile de tehnologie, inspirație și networking.
13: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World. Amplificat de Kiss FM.
14: Powered by Orange Business.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Seriale la care să te întorci. Filme care au devenit legende. Și nopți în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
8: Cumpără produsele Triplurro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis. Pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
17: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbal Junior.
16: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
18: Viața bate câmpii.
19: Domnule președinte,
20: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să mă ajungă până la primăvară.
21: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
19: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
22: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
23: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
24: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: 5 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni, până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă. Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi spotolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.

0: gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
5: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
6: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: nu dragoste.
1: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lune, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lune Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lune include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lune, conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
7: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
11: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
10: Pe 10 decembrie.

0: Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râs, de ce existi?
5: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Aș vrea să stau cu tine!
8: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la Mega Producția Voltaj, Orice Zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Tu ce planuri ai vineri seară? Haide la alergarea care se termină cu party. Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie. Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party! Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro. Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights, powered by Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 20.